verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

0: ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

Európa 2. Celý deň na maximum.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pínu na moju povesť. Robím chyby, nejsom nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsom zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsom len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: jedným albumom. Yeah. A to ešte nevieš, čo všetko má za lupom.
1: Európa 2.
2: Playing the hottest hits. Is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
3: Let's go.

Europa 2. Celý deň na maximum.

0: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Európa 2. Tvoja hudba na maximum.

0: aby sa nezabudlo.
1: Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Ale nie, žartujem. Dobre, už teraz naozaj dosť. Včera totiž to tí, ktorí počúvali včera, tak pochopia, prečo som toto spravil teraz a nechal zvučku bežať. No a samozrejme, takéto správy prišli už od rána.
1: Dobré ránko, Samo, dobré ránko, Viki. Samo, môžeš nás dneska ráno prekvapiť, mňa napadlo, daj tú zvučku ešte o 6:00 predtým, jak by si sa ozval, čo sme včera vlastne trpeli a počúvali tú operátorskú zvučku. Či sa Európáci zlaknú alebo zobudia, že čo sa to zase dneska ráno deje.
0: No veru, tak ak ste mali infarktík, tak ako napríklad včera, tak teda dobré ráno, všetko je v poriadku, váš operátor je k dispozícii, ale pozor, váš operátor je k dispozícii a nie len sám, ale aj...
2: Krásne dobré ráno! Európa.
0: Lečíme do Dubaje! Dobré ráno, moja manželka, tvoja maličkosť, a.k.a. tvoja veličkosť.
2: Ďakujem krásne, krásne dobré ráno všetkým.
0: Viktória Procházková v štúdiu. Ja ani neviem vlastne, akým spôsobom ťa mám uviesť.
2: Tak tým najlepším, nie?
0: No, tak to sa musím veľmi snažiť.

0: Každé ráno, 8 minút po 6, my sme Európa 2 ranná show.
1: Vstávame, práca bola, víkend čaká.
0: Správne, je to tak. Jožko si všimol aj takzvanú kolegyňu, alebo suplujúceho učiteľa.
2: Jej, a ozaj zdravíme úplne plnohodnotnú náhradu Olivera. Dobré ránko, vy dvaja.
0: No, tak. Plnohodnotnú náhradu Olivera, to by som zase nenazval. Ty nemáš medzi nohami ten... No, to je to.
3: Dobre.
0: No, dobre, viacero vecí možno nemáš, áno, ako Oliver, ale jedno máme spoločné. Teba možno poznám tak 7 rokov.
3: Mm-hmm. Nie, Olivera.
0: A Olivera možno tak 8 rokov.
3: Áno. Ty máš so mnou dieťa. S ním máš čo?
0: Ty s ním máš dieťa.
3: Ja mám
0: s ním
3: dieťa.
0: A čo, my... No?
3: Máš iba s ním starosti.
0: A s tebou?
3: Tak, to som to zabavil. A so mnou nie. My máme dokonalé manželstvo.
0: S tebou mám intimný vzťah, s ním mám intimný vzťah, nie?
3: Nie.
0: Nie, dobre, tak nie. Je tu pár rozdielov, čo si možno všimnete aj vy. Ja, každopádne, Vicky je strašne nefunkčný človek takto ráno.
3: Áno, tak to si má pekne natrol.
0: Takže neviem, že nakoľko akože bude fungovať túto ráno.
3: Vieš, myslím,
0: takto skoro.
3: Ja som si to úplne takto krásne som si tak predstavovala, že keď ráno sa zobudíme, ja som si ešte nastavila aj skôr budík, že budeme mať také krásne pohodové ráno, že si dáme kávičku, raňajočky, proste všetko. Vychádzalo mi to do určitého momentu. Ale potom prišiel nejaký zvláštny, ja neviem, bod zlomu, kedy sa to, že všetko, ale že všetko dokazilo. Kávu som na seba vyliala, prd som si pricvikla v aute. No, všetké slovečka sveta som použila. No,
0: je to
3: proste.
0: Tak, akože, ale si absolútne nefunkčná ráno. Ano, ano. A to podľa mňa poznáte aj vy. Že takéto veci, že ja na teba niečo hovorím a ty absolútne nevieš. Ty dokonca si povedala, že nevieš trafiť ani do rádia.
3: To som ale inakšie povedala. Ja mám podľa mňa akože GPS v hlave, že ja podľa mňa, keď ma niekto uniesie, tak ja podľa mňa trafím. Ja sa pozriem na strom a proste viem, kde je sever, juh, všetko.
0: Nie, ty by si navigovala podľa
3: mňa
0: toho.
3: Ja by som navigovala ešte toho, áno. Ale dneska ráno normálne, keď sme šli v tom aute a ja, že kde to som? Že to je v Bratislave, že fakt sme v Bratislave, že úplne, že mimo.
0: No je to tak, no. Je to tak, ale nevadí. Ja, ty si ma poprosil, akože, že či môžem byť ticho. Že keď sme boli po ceste teda do rádia, že či môžeme byť ticho. Ja som púšťal hudbu, neviem čo, snažil sa viesť konverzáciu, utieral tú tvoju rozliatú kávu a teraz môžeme byť len ticho chvíľku.
3: No.
0: Ja si vravím, no tak to ti veľmi neprejde, pretože dnes nás tu čaká nie ticho, ale...
3: Biatková buchalica!
4: Show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Dobré ráno z Európy 2, 6 hodín, 16 minút, je tu aj moja žena, tak sa správajte slušne.
1: Dobré ránečko, no tak to už je čo povedať, keď žena povie, že buďme chvíľu ticho, lebo žena nikdy nevie byť ticho. A ja to poznám, keď fyzická časť je hore, ale psychická ešte furt spí, to je katastrofa. Ale pekné, že prišla do rády a ti pomôcť vyžehli ten šerajšok.
0: No tak pozri, ja so svojou ženou som zvyknutý žehliť iba problémy. Vlastne kedykoľvek mám problém, ozvite sa mojej žene. OK, no ale otázka znie, Vicky, ty si niekedy vlastne v živote počula rannú búchalicu naživo?
2: Nie, to je akože... Nie, to je akože premiéra pre mňa.
0: Takže existuje človek, ktorý nepočul ešte rannú búchalicu. Toto môže byť pre vás poslucháčov novinka, pretože zatiaľ sme tu takého nemali. My tu máme taký uzavretý klub, vieš, do tohto klubíku, keď vôjdeš, tak musíš plniť isté pravidla. To je VIP ultranukleárny platinový poslucháči Európy 2, ktorí vstávajú už o 6:00, možno aj skôr a sú tu s nami ideálne do 6:30, takto v skorom čase.
2: Okay.
0: A ty si teda nikdy nepočula rannú búchalicu?
2: No nie, vždycky keď iba dávaš nejaký, že maličký kúsok, či už na Instagram, alebo na Európu, tak vždycky si to iba ten maličký kúsok pozriem, ale
0: no
2: inakšie nie.
0: No z toho máš nič?
2: No ja, keby z si toho si nemám nič.
0: To je nič, absolútne. Tak keby si prišla do reštaurácie, že poprosila by som nás risotto aj s rukolou a zješ iba tú rukolu. To máš presne to isté. OK, takže Vicky, musí to byť nejaká chuťovečka. Teraz mi poradte, naši poslucháči, VIP ultranukleárny platinový poslucháči, aká búchalica by to mala byť? 0905, 030, 090.
3: Počasie.
0: A my sa zatiaľ ideme pozrieť na počasie. Inak mám tu aj rosničku, ale ty sa radšej prebere zatiaľ ešte. Jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky a najvyššia denná teplota 30 až pozor. 35 stupňov Celzia a na severe 25 až 30 stupňov Celzia. No a nezabudnite, že dnes po 15. hráte o 25 tisíc.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier.
6: Čo ja spadne, to fakt?
4: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
5: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
8: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo aj na cesty, takto o 6:20. Nehlasíte kolóny, ale cestári pracujú v Bratislave na ulici pri Mlyne obojsmerne, tam je úsek neprejazdný. Na výjazde z D4 na D1 do Senca, tam v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače pracujú cestári. Obmedzenie potrvá do nedele do poobedných hodín. Radar v Rabči obojsmerne a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova a hliadka v Senici, Čáčove v smere do Dojča a za Jastrabou v smere do Trnavskej hory. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: Dámy a páni, asi viete, aký čas práve teraz nastal. Počúvate Európu 2, 6 hodín, 32 minút. A dámy a páni, moja žena, a.k.a. Mangelinos, Viktória Procházková, práve teraz v éteri Európy 2. Dobré ránko.
1: Krásne dobré ráno všetkým.
0: Je to jej absolútne prvý zážitok s rannou búchalicou a ideme sa teda prebrať spolu, tešíš sa?
1: Ja sa strašne teším, ja už keď to počujem, ako sa to štartuje.
0: Toto, moja drahá manželka, je súčasť môjho života. Zoznám sa prosím pekne aj s našou rodinou, širokou rodinou, ďalekou rodinou z

Dajte si hlasitosť na maximum a hlavne ukážte teraz Viki, ako vyzeráte vy pri rannej búchalici. Zoberte si telefón a natočte na WhatsApp video 0905030090 alebo označte E2SK Instagram, OK? Takže vyberte telefón a natočte sa počas tohto dropu. Chcem, aby to Viki videla. Chcem, aby to videlo celé Slovensko. Ideme štartovať, Viki. 3,

0: dajte si hlasitosť na maximum, pretože Európa 2 je tu s vami takto každý deň, ale pozor, piatky sú špeciálne pre tých, ktorí to počúvate prvýkrát ako moja žena. Ako sa ti to zatiaľ páči?
1: Ja jedným slovom poviem, že je to totálny, ale že totálny banger.
0: Zvykaj si. Toto treba nášmu synovi púšťať na miesto Jaroša na prebratie.
1: Ja akože úplne súhlasím. Toto akože prebere každého.
0: Čo tam strýko Baltazar?

0: Si perfektný a normálne osobne dám nejakému z vás tričko merch Európy 2 tomu, kto normálne teraz vyjde na kapotu auta a pošle nám video, jak sa to totálne, ale že totálne, že zvrháva a on proste si to vychutnáva. Ježiš, to je banger.
1: Toto by si chcela, hej, na kapotu?
0: Na kapotu, ale no, iba akože nepočo šoferov. Tak.
1: Iba ak stojí to auto.
0: Musí.
1: Ty tak už teraz liezol z okna, že však dobre, tak keď povie a stovko ide, vieš.
0: Na diaľnici.
1: Dobre, tak... Toto sa tu nedeje, ale priznávam sa, predvádzam sa. Viete, je tu moja žena, ktorá nikdy nepočula rannú búchalicu a treba je to naservírovať, takže ku koncu sme ešte aj pritvrdili. Tak teda, teraz je tu priestor nie na to, aby ste vyliezli iba na kapotu, ale to najbláznivejšie video, ktoré označíte E2SK Instagram, alebo sa dostane k nám možno cez WhatsApp 0905 030 090, tak teraz si vyhrá tričko od Viki. Takže, ale nie
0: tričko
1: to je,
0: od Viki?
1: Nie, to je spotené. Okay. Uchladci, oddychnite si. Tak poďme, dávam vám šancu natočiť si teraz jedno videko. Toto je veľmi dlhá ranná búchalica.
0: Ale my nekončíme.
1: Verím, že nám to opustíte.

0: Inak, nové, to sú riadne elektrošoky.
1: To sú teda elektrošoky. Dámy páni, chce to trošku ukľudniť. Mám zimom riavky a moja žena to je z toho absolútne rozjarená. Ideme hrať The First Time, Damiano David.

0: Coming back to you u nás na Európe 2, 6 hodín 48 minút. My sa ideme pozrieť na predpoveď počasia a na cesty.
1: Počasie.
0: Aktuálne dnes, no akože teraz, keď sa pozerám na to, ako vyzerá dnešné počasie práve teraz, tak je to príjemné ránko, takto, a hlavne aj cez vaše videá, ktoré posielate z rannej búchalice, tak prevažne slnečno na celom území Slovenska. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a iba ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe Slovenska 25 až 30 stupňov Celzia, takže užijeme si krásny slnečný a teplý piatok.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
7: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Cestári pracujú v Bratislave na ulici pri Mlyne obojsmerne. Na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Obmedzenie potrvá do nedele do poobedných hodín a radar v Rabči obojsmerne a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Krušova. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Matej.
1: Dobré ránečko z Európy 2. 6 hodín 57 minút, ranná show je tu a tentokrát som si na dnešok prizval moju ženu, aby jednak vás obudila a aby sme teda takto dnes sprevádzali vás. Možno aj kľudne na výlety, kam sa chystáte, dajte vedieť, že čo máte, aké plány.
2: Dobre, Anko, Samo, vieš, ak sa hovorí, že ty si taký pekný, ty máš ksicht pre rádio, tak to je Oliver, ale Vicky tam má hlas pre rádio ideálny. Majte sa.
0: Ja milujem, ako sme sa obidvaja naraz pobavili. Ale si zlatý. Ďakujem.
1: Treba niečo viac hovoriť?
0: Asi nie. Ale vieš, akože vy ste tu doma. Aha. Ja som tu ako hosť.
1: No to je pravda.

0: ja sa ťa, Viki, opýtam, že či ty poznáš futbal? Dobre.
1: Futbal? Mhm. Poznáš ma 7 rokov, tak aká je správna odpoveď? Po A nie, po B áno, po C rozmyslí si.
0: No, vieš čo, ja ti dám taký rýchly kvíz, dobre?
1: Dobre.
0: Si pripravená?
1: Nie.
0: Je to futbalový kvíz.
1: No.
0: A ono, ženy a futbal samozrejme asi nejde dokopy teraz, ale futbal sa hrá. Mm-hmm. Koľko hráčov má jedno futbalové mužstvo?
1: A nejaké nápovedy A, B, C?
0: 10, 11 alebo 12?
1: A.
0: 10?
1: No, je neviem, aké číslo to bolo, ale A. Hovorím A.
0: 11. Ktorá krajina vyhrala najviac majstrovstiev sveta vo futbale?
1: A, B, C, možnosti mám kde?
0: Dobre. Česko, Amerika, Brazília.
1: Hovorím teraz B.
0: Je to nesprávne, Brazília.
1: Ako inak?
0: Ja tie možnosti neviem, či ti ani mám dávať. Tretia otázka. Ako sa volá najvyššia futbolová súťaž na Slovensku?
1: Pánenky.
0: Dobre, počuj, nebudem ťa trápiť.
1: Ďakujem,
0: nebudem ťa trápiť.
1: Ďakujem.
0: Je teda úplne jasné, že futbal nepoznáš.
1: No,
0: čo,
1: nie.
0: Keby si mala povedať jednu vec, čo poznáš z futbalu, tak čo by to bolo?
1: Že sú tam pekní futbalisti. Ale
0: fakt?
1: To je ako, že ich nepoznám, ale...
0: No, že som sa ja vôbec rozhodol zavolať tú svoju ženu. Každopádne, dáme si tu takú vec,
1: no,
0: že skúsime... Ja, na mňa totiž vyskočilo jedno video a možno, že práve po tom videu pochopíš ten futbal. Tak ostaňte s nami v rannej show a aj všetky ženy, pretože jeden muž sa rozhodol ženám vysvetliť futbal v ženskom jazyku.
1: Okej.
0: Tak buďte pripravení. Ideme zatiaľ dobre hrať. Turn the lights off.

0: dámy a páni, sme späť v rannej show, moja manželka je stále tu prítomná, 5 minút po 7. A pred chvíľkou som ti dal taký kvíz futbalový, malo to, dobre, dve otázky, dve si nevedela, nevadí, je to úplne v poriadku. Ale je tu jeden muž, ktorý sa rozhodol ženám vysvetliť majstrovstvá sveta vo futbale ich ženským jazykom, tak aby ich pochopili. Takže ženy, teraz pozornite.
1: Toto sú MS vo futbale, vysvetlené pre ženy. Ale nepošlite to frajerkám, aby chápali ho. Hrá sa každý deň, čiže niečo ako Love Island, každý deň nová epizóda. Je prihlásených 48 ružičiek, ktoré zabojujú taktiež o jedného ženícha, v tomto prípade je to trofej. Nehrá sa na Sri Lanke, ale turnaj je rozdelený do troch štátov. Účastníci musia prejsť kvalifikáciou, čiže niečo ako casting. Česko sa po dlhšej dobe vrátilo na tento turnaj, čiže niečo ako keby One Direction teraz ohlási nový album. USA je niečo ako Oskí barami. Majú potenciál, ale ťahajú to moc do politiky. Anglicko pre zmenu je taký Dušan Kajaba. Veľmi sa snaží byť všade, snaží sa...
0: Tak si to pochopila aspoň trošku?
2: No, trošičku áno, ale iba trošičku. Uh-huh. Ale vieš čo, ale musím ti povedať, že si ma pekne zaredal, Braňo. Eš?
0: Zaredal som ťa.
2: Kamarát môj.
0: Akože no? S tým kvízom?
2: No, s tým kvízom, takže ja navrhujem teraz, okay. Že ženy, napíšte na WhatsApp zo pár otázok, aby sme potrapili sama so ženskými otázkami a potom budeš frajer.
0: To čo je toto za matriarchát teraz tu?
2: No?
0: Čo tu nastal za matriarchát? Haló?
3: Európa 2. This is fresh. Toto či hráme ako prvý.
4: This is Ariana Grande. I hate that I made you love me.

0: Dámy a páni, počúvate rannú show na Európe 2, 7 hodín 16 minút, o chvíľku mi moja žena vraj prichystá otázky, ktorým nebudem rozumieť, pretože sa mi chce pomstiť za futbalový kvíz, čo som jej dal.
1: Áno, presne tak.
0: Áno, je tu inak s nami dnes počas toho dňa, takže dobré ránko všetkým ešte raz. No a ideme sa zatiaľ pozrieť na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Tak ostaňte s nami, jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky a najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov Celzia.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
6: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj priamo na slovenské cesty. 7.18, to je aktuálny čas a kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. V Košiciach Krásnej v smere do centra počkáte si pol hodinu. Nehoda je odstránená v Košťanoch na Turcom v smere do Martina. Treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Nehoda v Bratislave na križovatke Prievozská a Plynárenská za Dlhým Klčovom v smere do Hencoviec. Nehoda aj pred Bratislavou Vajnorami v smere z chorvátskeho Grobu Čiernej vody. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavu, tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a ďalšie dve sú tam odstavené, rátajte s kolónami a to aj na starej ceste. V Domaňovciach v smere do Jamníka takisto nehoda a skrížený kamión za Sásov v smere do Dobrej Nivy v zákrute úsek je tam ťažko prejazdný. Dávajte si pozor všade na cestách a pozdravujeme Z2.

0: matriarchát na Európe 2 sa tu práve udial, pretože takto v rannej show sa spikla moja manželka, ktorá je dnes hostka špeciálna u nás na Európe 2 s poslucháčkou Erikou. Dobré ránko, Erika.
1: Dobré ráno.
2: Krásne ráno, Erika. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Tak, Samo, neviem, či si počúvala tento vstup, ktorý bol, že Samo mi dal teda otázky ohľadom futbalu a pekne ma teda zapálil. A samozrejme, ja a futbal nie sme absolútne žiadni kamaráti. Ale ja som si pripravila pre teba, Samo, zo pár otázok. A teda, ak ich teda uhadneš,
0: áno,
2: tak ti splním jedno želanie. Aj s Erikou.
0: Okay. A počkaj, a ty aj... Obi dve mi splníte želanie, hej?
2: Čo? Iba ja a ty, hej?
0: Okay,
2: tak si ready?
0: No dobre, tak to teda znie veľmi, veľmi zvláštne, lákavo až divne. Erika, ty si s týmto okej, okay, akože?
1: Nie.
0: Nie. Dobre, nevadí, budem mi musieť stačiť moja žena. No tak ideš. Ideš, Viki.
2: Dobre, takže prvá otázka znie. Koľko dní v priemere trvá menštruačný cyklus?
0: Je mi... Bavíte sa, ženy? Bavíte sa?
2: Dobre, dám ti akože
0: no,
2: 3, hej, ABC a teda uhadneš. Teda po A 14 dní, po B 28 dní, alebo po C 45 dní. Menštruačný cyklus?
0: Nie je možné, že by toto... Nie je možné, že by to... To je jedna odpoveď bola správna.
2: Tak tomu
0: keby 14 dní máš menštruačný cyklus, tak umrieme. A už nehovorím o 28 dní.
2: No vidíš, preto sú ženy stále podražené.
0: Vidíš? Vážne, jedna z tých je správna?
2: Jasné.
0: Až mi zabehlo. Tak podľa mňa... Ačko?
2: No, nezadusa. Nie. Je to, prosím ťa, pekne Bčko. 28 dní. Takže nič.
0: Jak? Čo?
2: Smola. Dobre, druhá
0: Erika,
2: otázka.
0: Erika, s týmto súhlasíš?
1: Áno.
0: Čo? Vy ste sa spíkli proti mne. No, po druhú otázku.
2: Dobre, druhá otázka, že čo ženy najčastejšie používajú na nanášanie make-upu? Po A, špongiu alebo štetec, po B, vatové tyčinky, alebo po C, hrebeň.
0: Po B, vatové tyčinky?
2: Nie.
0: Nie?
2: Špongia alebo štetec.
0: Erika,
2: s čím
0: súhlasíš?
2: Si nanášaš make-up? Teda nie ty, ale ja.
1: Áno, súhlasím. Ja si make-up nedávam, ale áno.
0: Ja vám nerozumiem už teraz. Dobre.
2: Dobre. A Erika, tretia otázka bude na teba. Poď, ideš.
1: No Samko, ja ti dám takú otázku, že aha, keď si žena farbí vlasy, koľko minút musí mať farbu na hlave? 15, 30 alebo 40?
0: Raz sme farbili vlasy aj s Oliverom v rámci nejakej výzvy, že sme išli my nafarbiť nejakej babe náhodnej na ulici vlasy, ale nemali sme čas, to bolo asi 15 minút. 15 minút je správne?
1: Nie.
0: A koľko to je?
1: 30.
0: 30 minút.
2: Aj, tak žiadne želanie sa ti nesplní.
0: A vieš čo, ja od vás ani nechcem žiadne želanie mať splnené. Ja, jak počujem, čo vy tu riešite a že máte 28 dní menštruáciu, koniec. Ja nechcem nič s takýmito ženami 28 dňovými. Oliver a Samo ti hrajú hity na maximum.

0: Európy 2, Barcelona nám doznieva 7.44, my tu máme krásne ránečko, už od rána, ranná búchalica bola, prebrali sme futbal, ženský kvíz, no kadečo možné, pretože hostkou je dnes aj moja manželína, a.k.a. Viktória Procházková.
1: Krásne, dobré ráno všetkým.
0: No ale máme tu na teba požiadavku, keďže si žena, tak hneď im napadlo, že by si mohla byť aj rosnička.
2: Čau Samo, ahoj Viki, počuj Samo, čo keby tak dopravný servis alebo počasie dala tvoja ženská Vikina.
1: Fú, no ako som ja na začiatku spomínala, vy ste tu chlapci doma a ja som tu dnes ako hosť, takže neviem.
0: No to áno, ale tak vyskúšať si to môžeš absolútne poprvýkrát v živote, nech sa páči.
3: Počasie.
1: Jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačne, oblačno a ojedine lepo.
0: Fašírky z neba budú padať.
1: Prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, na severe 25 až 30 stupňov a má byť aj slabý vietor. Takže.
0: Je úžasné. Hlavne to, že hlásiš predpoveď počasia v spodnom prádle je naozaj famózne. Škoda len, že sme v rádiu.
3: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: stredu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
3: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Dopravný servis Európy 2.
6: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. V Košťanoch na Turcom smere do Martina rovnako. V Košiciach Krásnej v smere do centra polhodinka. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka a Miletičová. V Bratislave na Vajnorskom na vjazde v smere na obchvat. Tam sa zrazili 3 osobné autá a rátete so zdržaním. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy sa v ľavom prúhu zrazili 2 osobné autá a ďalšie 2 sú tam odstavené. Rátajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú neprejazdné, potrvá to do nedele do poobedných hodín. Na výjazde do Kremnických baní z Kremnice dopravu tu riadi semafor a obmedzenie na D1 v tuneli Branicko v smere do Prešova je odstavené osobné auto, na ktorom opravujú defekt. V tuneli je aj znížená rýchlosť. Dávajte si pozor a za nižným klátvom v smere do Hýľova je v zákrute spadnutý strom. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: a naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 25 000 eur.

0: Boys u nás na Európe 2, 7.55, hostkou v, u nás v rannej show je špeciálne aj moja žena Vicky, dobré ránko.
1: Krásne, dobré ránko všetkým.
0: My sme rodičia, to a možno viacerí aj viete, ty si teda mama na materskej.
1: Áno.
0: A dnes sa hrá o 25 000 eur po 15. Oplatí sa naladiť sa. To je zaujímavá suma, nie? Tak pre mamičku na materskej.
1: To je veľmi pekná inakšia suma. To by ma akože tak celkom, že potiškalo.
0: Potiškalo by ma to reku, ak by som si dala.
1: Akože keby sa dalo.
0: Že ak by sa dalo, pohodiť. No, vezmi si, že vlastne ty už o rok by si sa mala vrátiť do práce.
1: No,
0: no. No, no vidíš, ale napríklad takto, keď nás niekto počúva práve teraz na materskej, hej, tak rodičovský je koľko približne? Približne.
1: Rodičovský príspevok je cca podľa mňa 500 eur. Akože plus minus.
0: Hej, asi tam, tak ako, hovoríš tam taký sa, strop, nie?
1: Akože tam sa bavíme aj potom nejakých prídavkov na dieťa,
0: no, dobré,
1: na manžela.
0: Takže taká rodičovská je od akože 300 tak, do 500 možno.
1: Dajme tomu.
0: Dajme tomu.
1: Plus minus.
0: Teoreticky.
1: Tak.
0: No to znamená, že keď rátam, že 500...
1: To máš tak 4 roky.
0: 4 roky.
1: Keby som si šetrila peniažky, že teda by som akože neminula ani cent, že teda by som na teba nemusela míňať a nesrada.
0: No hej, keby som rozložila, akože... že po mesiaci, ja, tak to nie je na mňa, ja, akože stará sa o mňa niekedy ako o dieťa, ale... Takže 4 roky by si mohla byť ešte dlhšie doma, vlastne, ak by ti stačila táto suma.
1: Tak, a to akože by to bolo pekné.
0: Zaujímavé.
1: Veľmi zaujímavé.
0: Tak, mamičky... Ak nás počúvate, tak poprvýkrát neposielajte SMS-ky mne na súkromné číslo, ale pošlite na Oplatí sa naladiť sa a možno dnes po 15. si vyhráte 4 roky s dieťaťom doma zadarmo.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Bangaranga na piatok ideálne. 8. hodinka práve odbila a ako sa má Oliver v USA?
1: A uvidíme. Možno sa navzájom inšpirujeme.
2: Samo v štúdiu. Oliver v Amerike.
3: Priatelia, akurát som teraz na futbale a musím vám povedať, že je to neuveriteľný zážitok aj pre človeka ako ja, ktorý futbal naozaj, že nesledujem. Hral som ho ako dieťa, ale ako skončilo to, takže som si dal gól do vlastnej brány, takže si viete predstaviť, aký futbalista som. A ten zážitok, to bolo neuveriteľné. 68 tisíc ľudí a hralo Česko proti Afrike. 1-1 remíza to skončilo. Ale určite mi dajú zapravdu aj ľudia, ktorí nesledujú futbal, že ak sa niekedy ocitli v tom dave tých ľudí, tak ich to totálne zožilo a mám jedno jediné, neviem, či ponaučenie, ale taký dojem z toho zápasu, a to je to, že asi začínam hrať futbal. Čo si o tom myslíte?
0: Vidím, že plný eufórie, vidím, že plný elánu a nabitý energiou z obrovského štadiónu, kde sa hrá futbal. Ale nie, nie, ty hrať nebudeš.
2: Prežije paštikár za veľkou mlákou? Počúvaj rannú show Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.

0: Dámy a páni, 6 minút po 8. Krásne ráno vám želáme. Verím, že už ste decka hodili do školy. Ale teraz pozor. Máme tu niečo, čo by vás mohlo baviť, a to je 100 eur. 100 eur pre niekoho z vás, ktoré odovzdáme ešte do konca rannej show. Už o chvíľku niekomu z vás. Jediné, čo preto musíte urobiť, je poslať nám svoju najbizarnejšiu investíciu, ktorú ste spravili. Napríklad včera to znelo takto. Povedz mi, aká je tvoja najzvláštnejšia, najbláznivejšia investícia?
1: No, kúpil som bývalej priateľke náramok s príveskami a na ďalší deň sme sa rozišli.
0: A to vážne?
1: Vážne.
0: A to čo, sa jej nepáčil ten náramok, že sa musela hneď rozísť s tebou?
1: Neviem, načapal som ju s druhým, takže...
0: S druhou? Ja sa zľakol. Čo na toto hovoríš, Viki?
2: Ja sa tak len tak potičku smejkám, lebo ako, no, neviem, nemám slov. Mm-hmm.
0: No, najbizarnejšia investícia, ty máš nejakú takú investíciu, to znamená, ja neviem, vieš, to môžu byť aj deti, môže to byť aj...
2: deti. Vieš čo?
0: Že kedy tak sa ti to vráti? Jednu. Ty, toľko tých peňazí, čo do toho dáš, že sa ti vlastne nevráti, že to máš takú bizarnú investíciu.
2: Taká studňa, že ty si moja taká.
0: Nie, ty si studňa a ja som ten, čo hádže. Piatková náladička je parádna, tuto v rannej show. Dnes, ako ste možno pochopili, je hostkou špeciálnou moja manželka Viki.
2: Ahojte všetci, krása, dobré ráno.
0: Čo keby si ty vyberala toho, alebo tú, ktorej zavoláme?
2: Dobre.
0: S tou stovkou, OK.
2: Dobre.
0: Tak ak ju chcete podplatiť, tak utekajte na jej Instagram, hodiť jej follow, napísať správičku, urobiť si dobré očko. Nie, toto verím, že nebude pomáhať.

0: aj Taylor Swift 8.15. My sme ranná show na Európe 2, no a dnes špeciálne s hostkou Vicky Procházkovou.
1: Hello, no
0: čo,
1: everybody.
0: Ľudia ti píšu na Instagram?
1: Nie, som z toho smutná, naozaj.
0: Si z toho smutná?
1: Nikto mi nepíše. Vidíte, ľudia, mohli si zarobiť 100 eur a teraz môžete šúchať nohami.
0: Každopádne, na WhatsApp sa prihlásil vôbecom a posielal bizarné investície a teda stovečka na vás čaká. Vyberať to bude Vicky.
1: Tak.
0: Máš nejakých favoritov zatiaľ?
1: Nie, ale môžem si zatvoriť oči a môžem... S prštekom.
0: Áno, dobre.
1: Si ísť.
0: Dobre. OK. Takže ideme zatiaľ na počasie a na cesty. Počasie. Dnes jasno až polooblačno a miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky a najvyššia denná teplota 30 až 35 a na severe 25 až 30 stupňov Celzia.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
3: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 centov. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Závratné megazľavy!
5: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
6: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
7: Tuše.
6: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
8: There's no home without you, buddy.
6: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
8: Just do what I say.
6: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
9: Don't die.
10: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
11: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
12: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Nehodu dokumentujú za slovenským grobom v smere do chorvátskeho grobu Čiernej vody. V Bratislave na križovatke prievozka Miletičová. Na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Tam sa zrazili 3 osobné autá, rátajte aj so zdržaním. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 2 osobné autá a ďalšie 2 sú tam odstavené. Rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. V Ľubotíciach na Prešovskej v smere do Prešova na Sekčov, v Košiciach na Jantárovej za stanicou v smere na Palackého, za Dlhým Klčovom v smere do Hencoviec a v Nacinej vsi v smere do Petroviec nad Laborcom skončilo osobné auto mimo cesty. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Watching u nás na Európe 2. We len just keep watchingujete, že kto z vás, komu sa pošťastí a dnes si získa 100 eur. No a ja si myslím, že to budeš práve ty. To mi nevyšlo nejako, nie? Som čakal, že to bude takéto ty, že sa strahne niekto v aute, vieš, že... Oh, ja?
1: Nie? To ti nevyšlo.
0: Nie, nevyšlo, nevadí. Tak ideme volať.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej apke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
1: Oddychni si.
0: Okej, dobre, máš pravdu. Tak idem volať.
3: Prosím.
0: Ahoj, tu je Európa 2. Nazdar.
3: Ahoj, čauko.
0: Teba si ako takého šťastlivca vybrala moja žena, tak dúfam, že len na túto hru a nie všeobecne.
3: Tak to neviem.
0: No to ani ja neviem. Ale hej, odtiaľ, poďaľ, dobre. Vidíš, ani ti neodpovedal, dá ti videné.
1: Odbil ma.
0: Dá ti počuté. No dobre, tak povedz nám o svojej najbizarnejšej investícii.
3: Tak toto bolo, že vlastne pre môjho kolega najbizarnejšia investícia. On si kúpil taký malý antiradar, respektíve to je vlastne hlásič radarov, nakoľko robíme v Nemecku, teda sme robili dlhé roky. No a keď ideš cez Rakúsko, tak vlastne stále nejaký ten radar sa tam nájde, stacionárny. Kúpil si ho za 75 eur, nie? S tým, že však nejakú pokutku ušetrí a tak.
0: Ale to je zakázané, nie?
3: V podstate áno, je to zakázané, ale... No.
0: Však zakázané ovoce chutí neušetrí.
3: Presne, no. No a v Nemecku zim jazdil vyše 2,5-3 roka. No a vlastne potom sme prešli do Švajčiarska pracovať a úplne sme na to zabudli, že vlastne to také niečo aj má, lebo aj to prestalo pípať, aj to nejak zabudol nabíjať, neviem čo. No a vlastne potom, keď sme prišli hneď na prvýkrát do Švajčiarska, samozrejme kontrola auta, komplet, celé auto prezreli, že všetko je v poriadku, jedna pani solnička povedala, prišiel druhý solník, že no, že tu na niečo nehraje. Ona, že čo, tak má tam nejaký antiradar. A my pozeráme na seba, že ty kokso, my sme na to úplne zabudli. No tie opletačky na hranici, počúvajte, no... Vyše 3 hodiny sme tam sedeli, 1000 eur, teda 1000 frankov švajčiarskych pokuta, neskutočne zlá investícia.
0: Tak to teda je, no tak Vicky, ty ako porotkyňa veríš mu, že tento príbeh sa skutočne stal?
1: Určite hovorím, že áno. Tak je to určite fakt.
0: No, je to fakt jednoznačne. A ja ti týmto dávam 100 eur od Slovenskej sporiteľne.
3: Wow, ďakujem.
0: Už ich skús využiť lepšie.
3: No, určite, že áno. Ďakujem krásne.
0: Jasne, super. Dobre, ja sa ti ešte ozvem, alebo ti
1: napíšem. Inak mám rada potom čokoládu. Dobre, zorieškami.
3: Dobre. Švajčiarsku zoberiem,
0: Ty neber úplatky, Buď súčasťou novej generácie investorov s Georgeom, môže investovať naozaj každý. Môžeš si vybrať z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začať investovať už od 20 eur. Viac informácií nájdeš na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom. A my sme za tento týždeň odovzdali dokopy 500 eur v rannej show a teda verím, že sme potešili viacerých z vás. Ďalší týždeň si pre vás opäť niečo zaujímavé pripravíme.
2: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej apke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: To bolo trocha komercie a teraz...

0: Dobré ráno z Európy 2. Dnes trošku špeciálne, 8.44, my sme Sketch Bros, ale namiesto Olinka je tu niekto, kto vyzerá trošku lepšie, musím povedať. Aspoň pre mňa. Je tu moja manželka Vicky a mne napadlo, že ty by si mohla prankovať, keďže si to nikdy v živote neurobila. Mm-hmm. Tak ešte ku koncu rannej show by si mohla niekoho vytočiť. Doslova. Možno, že môže spraviť zlý deň.
1: No, to som typická ja. Ja vždy niekoho rada vytáčam.
0: Veď práve.
1: Pohodička.
0: No, nič nové. So mnou ti to ide veľmi dobre, ma takto vytáčať, tak verím, že ti to takto povedia aj s niekým, koho vytočíme spoločne. No a ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky a najvyššia denná teplota 30 až 35 masakrálnych stupňov Celzia, na severe 25 až 30. To je úplná pohodička. Slabý vietor.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto, radosť z našich výhier.
5: Čo ja, padne to fakt?
3: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
4: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8 eur a 49 centov z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7 eur a 13 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
12: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
11: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
12: Dám, Birel si dám.
13: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac s dopravou zadarmo. Tento štvrtok a piatok nakupujete online bez poštovného. Z pohodlia domova bez akýchkoľvek poplatkov za doručenie. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysúcou aj zo Žiliny 20 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka Miletičová za Slovenským grobom v smere do Chorvátskeho grobu Čiernej vody. Nitra na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve osobné autá a pred Dlhým Klčovom v smere z Hencoviec. A takisto nehoda, a to je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Raskovci pozdravujú z ranej show Sketch Bros 8.53, špeciálne dnes hostka aj Vicky, moja manželka.
1: Ahojte.
0: Teba čaká dnes test a skúška ohňom, budeš prankovať, ideš nachytávať práve v tomto momente, pretože ide sa zahrať na šialenú manželku.
1: Oh, wow,
0: čo okay. Teda nemusíš hrať. No, a ideš zavolať na miesto, kde budem musieť cez víkend moderovať.
1: Dneska takže spíš na gauči.
0: Tak budeš taká stalkerka. Ideš na to, držím ti palce. Buď crazy.
2: Rezervačné oddelenie, ako vám môžem pomôcť?
1: Dobré ráno vám prajem. Ja by som sa chcela vás opýtať, ja neviem, či som sa dovolila správne, ale možno by ste mi vedeli poradiť, že či, prosím vás, cez víkend, konkrétne v sobotu, bude u vás moderovať taký vysoký, sympatický blondiak, volá sa, že Samuel Procházka. Či mi to viete nejako zistiť?
2: Dobre, ospravedlňujem sa. Momentálne teda voláte na rezervačné oddelenie, čiže neviem, či s týmto by som vás vedela.
1: Ja som sa iba chcela iba spýtať, že či vôbec tam akože aj mám ísť, lebo viem, že on tam má akože moderovať v sobotu a ja som ho chcela strašne vidieť, keďže som jeho veľká faninka.
2: Teda je to
1: Samuel Procházka, taký simpoš, taký pekný chlap, vysoký, blondiak, modrý.
2: Áno, čiže vlastne celým dňom budú teda ako keby moderovať to Samo Procházka.
1: Ale že určite poslal, príde.
2: Je to takto potvrdené, čiže
1: ale
2: áno.
1: Myslíte, že na 101% príde, áno?
2: Tak, ako hovorím, je to takto zverejnené na našich webových stránkach.
1: Wow, čiže, bože, no. Ja mám úplnú radosť. Som strašná veľká faninka, viete? Ja proste, ja ho strašne ho milujem a strašne ho žeriem, tak len preto som sa chcela spýtať, že či naozaj mi to vy viete 100% potvrdiť, že on tam bude. Lebo ja som, viete, jeho manželka a len mi neodpisuje a hovorí mi, že som psychopatka, tak len preto.
2: Rozumiem, takto to máme, čiže
0: takto to máme aj my doma. Samo Procházka na linke, dobré ráno z Európy 2, toto je moja manželka. Toto je trošku nachytávka práve teraz. Naživo na Európe 2. Tak teda sa vidíme. Verím, že 100%.
2: Áno. Už teraz hádam, áno.
0: V štúdiu už aj Dianka, ona sa celkom na tomto smejká.
3: Čaute, ahojte. Bože, manželia, vo vysielaní, krása. Počúvaj, ja teraz tá pani podľa mňa, že zavolá tam na riaditeľstvo, hovorí, že môžem dať výpoveď teraz?
0: Rána show v tomto momente končí, my sa vidíme s niekým cez víkend, s niekým na Instagrame a Dianka pokračuje dnes on air.
4: Európa 2.
5: Playing the hottest hits.
4: Toto je nové.
5: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
4: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Pripravil sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života. Here we go.
1: Hudba na maximum s Dianou.
2: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
3: Európa.
4: Dobré ránečko z Eteru Európy 2, 9 hodín, Diana pozdravuje na celé Slovensko. V tejto chvíli normálne si dovolím tvrdiť, že mám tú česť, že sa na vás dvoch môžem pozerať. Procházkovci on air. To je normálne, že značka podľa mňa. Strašne rada vás vidím. Viki, mám na teba otázku, lebo však ty si tu v podstate úplne, že prvýkrát vo vysielaní. Ty poznáš, jak sa to volá, že Marcello?
5: Marcello.
4: Marcello, poznáš Marcello?
5: Marcello Italiano.
4: On je aj doma, lebo akože túto vo vysielaní býva, hej? Že či aj doma sa s ním stretávaš?
6: Akože niekedy má takúto menšiu úchylku, že sa prezlečie.
5: Nemyslíš, ja keď prezlec, tak to doma lietať. To tak. Doma lietať, taniere, ja s ňou pohadzovať jak spica, ja ju krútiť na rukách.
4: A teraz si tak uvedomujem, že to ťa možno vlastne takých 20 minút baví, nie? A potom...
6: Áno, áno, len 20 minút.
5: Ne, ona prosí, prís Marcello, ja už nudí to samom, ja prís a rozkopať dvere rovno, bez barkov rozbiť celý dom a odísť, jak vychrýca.
6: Mikrofón, podľa mňa.
4: Počkej, koľko ste manželia?
6: Počkej, 7 rokov, za chvíľku sme spolu a
5: manželia... Som sa zakoval povedať, že 7 rokov sme manželia.
6: Nie, počkej, 7 rokov sme 4, 3...
5: E, od 2 rokov, vieš čo, v 2 rokoch sme mali v škôlke taký sobáš, nás zobrala učiteľka, tak sme sa pozobrávali spolu.
6: Nie, nie, 3 roky sme manželia a 7 rokov, za chvíľku budeme spolu.
4: A koľko tomu dávaš ešte?
6: Nie veľa.
5: Nepýtaj sa inoči.

0: Počúvate Európu 2, aktuálne máme 9.14, Diana pozdravuje z Etero Európy 2 na celé Slovensko. V tejto chvíli vám samozrejme pripomínam aj dnešnú možnosť, ako si môžete uchmatnúť merč Európy 2. Konkrétne mi stačí na náš WhatsApp na číslo 0905 030 090 napísať heslo Idem do toho, ale ja vám hovorím, že dnešný brejček bude úplne že easy peasy, však máme piatok, absolútne to nebudeme hrotiť, takže fakt poďte do toho.
1: Počasie.
0: Počasie dnes jasné až poloblačné, miestami prechodne až oblačné, ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami. Neverím, zase je tu táto možnosť toho dažďu. Ježišmaria, musíme to nejak vydržať. Denné teploty ale 30 až 35 stupňov Celzia, na severe 25 až 30 stupňov. Fúkať nám dnes bude iba slabý vietor.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 €, alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.17, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. V kolone stratíte 15 minút, a to na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aj zo Žiliny sa zdržíte približne pol hodinu. Nehody sa stali v Bratislave na križovatke Prievozka Miletičová aj na začiatku D4 v smere Zrače. Buralo sa v Bratislave na ulici pri trati v smere na Vinohradnícku aj za Slovenským grobom v smere do chorvátskeho grobu Čiernej vody. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve osobné auta a v Žiari nad Hronom na križovatke SMP a Dubčekova. Cestári aktuálne pracujú v Bratislave na ulici pri Mlyne, sú tam obojsmerní, tento úsek je neprejazdný. Ďalších cestárov sa nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze, tí sú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úseky sú úplne neprejazdné, potrvá to do nedele do poobedných hodín. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Nice.

0: 9.31, počúvate Európu 2, Diana pozdravuje na celé Slovensko. Dracula v našom playliste. No a v tejto chvíli vy už dobre viete, ktorí ste sa prihlásili do dnešného brejčeku, že čo vás čaká, ja ako som povedala, máme dnes piatok, takže absolútne to nejdeme hrotiť. Otázky na dnešný brejček som v podstate vymýšľala ja, ale o 5 ráno, keď naozaj mi fungovala ešte len jedna mozgová bunka, teraz fungujú dve. No a v tejto chvíli voláme Robovi. Roberto, čau.
1: Roberto, ahoj, čau.
0: Ahoj, tak pozdravím ťa z Európy 2, napísal si mi, že ideš do toho, ideš si zahrať brainček, znamená to, že si dáme také akože dve kvízové otázky, budeš mať aj možnosti, ak ti to vôbec bude treba. Dobre. Pretože Robo, aký je deň? Je piatok, to je nápoveda pre teba. To ešte nehráme, počúvaj, to ešte nehráme. Len sa ťa mimo súťažne pýtam, Robo, aký je deň?
1: Dneska je pátoček, hurá.
0: Presne, a tým pádom aj brainček bude tomuto prispôsobený. Žiadne ťažké otázky, ideme rovno na to. Prvá otázka, koľko nôh má pes? Po A.
1: Koľko nôh má pes?
0: Dobre, po A 2, po B 4, po C 6, alebo po D 8.
1: Takže číslo 4 je to správne.
0: Správne! Výborné. Ura! Dobre, a počkaj, Robko, to je len 50% úspechu. Ešte ťa čaká druhá otázočka.
1: Áno.
0: Takže, akú farbu má obloha počas jasného slnečného dňa? Po A zelenú, po B modrú, po C červenú alebo po D fialovú. Čo si myslíš?
1: Správna odpoveď je B, modrú, hurá!
0: To milujem, počúvaj, toto je úplne pre teba zostavený brainček na piatok, že nič nás netrápi, my si len užívame, len si srandujeme. Robko, samozrejme, všetky odpovede máš správne a vyhrávaš merch Európy 2.
1: Paráda!
0: Ja to milujem. Pekne. Ja to milujem, nemohla som vybrať lepšieho poslucháča na túto chvíľu. Gratulujem.
1: Ďakujem pekne, ahojte, díky.
0: Čau, ahoj, papa.
1: Pekný víkend, ahoj.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, ktoré začína už tento víkend.
1: Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 25 tisíc eur.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Ležíme zrastení.
6: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
7: A je to možné, že sme to stratili.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Here we go.
0: Hudba na maximum s Dianou.
10: Hudba na maximum na Európe 2.
0: Európa 2.
11: Európa.
12: Krásny piatok, máme 10 hodín a celé Slovensko pozdravuje Diana z Eteru Európy 2. Je fantastické, že nás počúvate a že nás budete počúvať aj v tejto hodinke. V tejto chvíli mám ale na vás otázku, pretože potrebujem poradiť, čo sa robí takto v piatok. Ja som mama, ja som trošku z toho vypadla, ja úplne neviem, čo sa robí cez víkendom, pretože cez víkend ja vysielam a teraz je piatok, ja mám normálne, že celý deň pred sebou, tak mi prosím vás poradte, alebo mi dajte vedieť, že aké plány vy dnes vlastne máte. Však dobre, som v práci, ok, možno, že o jednej, o druhej končíte, balíte sa, idete niekam. Kam idete? Chcem to vedieť, dajte mi o tom vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. Ja vám ale za seba poviem, že som si vymyslela jeden plán, keďže som netehotná. Znamená to, že nemám brucho. Ja môžem ísť plávať. A to dnes presne asi vyzerá to tak, že to pôjdem robiť, pôjdem sa kúpať. Ak ste v tom niekto so mnou, že dnes naozaj máte ten piatok oddychový, alebo ho po tej práci budete mať, tak sa mi prihláste WhatsApp 0905 030 090 a užívajte si to. Pozdravuje Diana.

0: Počúvate Európu 2, máme krátko po 10:00 na celé Slovensko. V tejto chvíli nepozdravujem len ja, ale aj náš posluchač Jožko.
1: Ahoj Didi, môj plán a manželkín do zhruba 3:00 v práci, potom prídeme domov, címe bambilión metrov štvorcových trávy, to bude do nejakej 7:00 rátam, potom sprcha a potom padneme do bazéna. Takže takisto piatoček, ako víno.
0: A ešte k tomu aj počasie ako vínko.
2: Počasie.
0: Dnes naozaj tie teploty sú tropické, 30 až 35 stupňov Celzia, na severe 25 až 30 stupňov. Fúkať nám dnes bude slabý vietor a celkové počasie bude jasné až poloblačné, miestami prechodne až oblačné.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
5: Tuše.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
6: Just do what I say.
4: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Don't die.
7: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň morčacie prsia chladené, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 8,49 € z DPH. A výhodne kúpite aj krevety celé nevarené, 500-gramové balenie za 7,13 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 21. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
0: Dopravný servis Európy 2.
8: 10.16 je aktuálny čas. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme nové nehody. Stali sa v Dunajskej Strede na začiatku Múzejnej v smere Zílemnického. Nehoda aj v Žiline na konci Priemyselnej v smere na Hričovskú. Nehoda sa stala v Žiari nad Hronom na križovatke SMP a Dubčekova a aj pred dlhým Klčovom v smere z Hencoviec. V kolone aktuálne stratíte pol hodinu a to na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Cestári komplikujú dopravu v Bratislave na ulici pri Mline, sú tam obojsmerný, tento úsek je neprejazdný. A pozor na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače sú úseky neprejazdné. Potrvá to do nedele do poobedných hodín. Obmedzenie ste nám nahlásili aj cez aplikáciu Waze, to je pred Sencom v smere zo Sladkovičova, tam je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamiona. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Na

0: Počúvate Európu 2, máme pár sekúnd pred 10.30 a máme piatok. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Vy už dobre poznáte náš Secret Stage, ale možno ste ešte úplne všetci v tomto týždňovom zhone nezachytili, že kto u nás bol.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Muž menom Myself, rapper, ktorý začal aj teda v tejto dobe spievať dokonca, čiže už nerepuje, ale má aj také akože melodické linky. Samozrejme, vo svojich textoch pracuje s vlastnými skúsenosťami, aj s témami, ktoré sú posluchačom blízke. Krásne emócia, je to akože dosť dobré. Okrem toho Myself, že bol u nás Secret Stage, tak 24. apríla mal velikánsky koncert, naozaj volalo sa to, že Myself Special Show, a on sám má z toho naozaj, že silný zážitok.
2: Veľmi som bol zvedavý,

0: a atmosféru, aká bude, lebo tak ako dopredu, tak myslíš, že bude dobrá, ale nevieš to nikdy na 100%. A nevedel som, čo mám vlastne čakať od tých ľudí, vieš. Vlastne ako náhle som prišiel na stage a dal som nejaké prvé slovo k ním, už som vedel, že to bude úžasné.
1: Náš Shorty vyspovedal Myselfa v našom Secret Stage a Myself mu dokonca prezradil, že tento koncert bol jeho životný výkon.
0: V hlave som si to tak modifikoval, aj som si to tak manifestoval, že chcem podať akože svoj životný performance v ten večer a mám taký pocit, že sa mi to aj podarilo, že fakt som si to akože extrémne užil, ľudia boli neuveriteľní. S každým, s kým som sa rozprával po tom večeri, tak povedal mi, že ten večer bol špeciálny, že tam bola špeciálna energia a ľudia odchádzali, že hotoví.
1: No a po takomto úspešnom špeciálnom koncerte naozaj sa naskytá tá otázka, že kedy bude ďalší koncert, alebo čo tento koncert spravil so samotným Myselfom?
0: A mňa to hlavne, vieš, splnil som si takú jednu čiaročku, a motivuje ma to ísť ďalej.
2: Takže to nie je posledná vec.
0: Určite nie, chcem to práve že zažívať znovu a skorej som si povedal, že jak som tam stál aj v tých kostýmoch, videl som ten celý setup okolo seba, tak som si povedal, že som presne tam, kde mám byť a toto mám robiť, že som mal z toho radosť.
1: To je brutál, takýto pocit mám ja v kuchyni. Stojím tam, varím a hovorím si, že áno, presne teraz tu mám byť, nemám nič iné zrobiť, tak sama seba motivujem. Celý koncert z nášho Secret Stage nájdete na webe europa2.sk. Myself repoval, Myself spieval naozaj v akustickej krásnej verzii. No a v tejto chvíli samozrejme vám ponúkam jednu z pesniček, ktoré nám predstavil v našom Secret Stage, konkrétne song Hviezdy, v najbližších sekundách na Európe 2.

0: NGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Počúvate Európu 2, máme aktuálne pár sekúnd pred 11. hodinou, máme piatok, ja s vami brutálne súcitím, že naozaj sa nám ten víkend blíži, no a potom ten víkend, však to poznáte, veľmi rýchlo preletí, opäť tu bude pondelok, akože nechcem predbiehať, ale ak teda už niektorí možno máte hlavu v pondelku, nezavidím, ale zavidím vám to, ak náhodou v pondelok budete opäť počúvať rannú show.
1: Od rána na maximum.
2: Keby si mala povedať jednu vec, čo poznáš z futbalu, tak čo by to bolo?
3: Že sú tam pekní futbalisti. Ale
2: fakt?
3: To je akože ich nepoznám, ale...
2: No, že som sa ja vôbec rozhodol zavolať tú svoju ženu.
3: Ale ja som si pripravila pre teba samo zo pár otázok, a teda ak ich teda uhadneš,
2: áno,
3: tak ti splním jedno želanie. Aj z Erikou.
2: Okay. A počkaj, obidve mi splníte želanie, hej? Čo? Ty, toľko tých peňazí, čo do toho dáš, že sa ti vlastne nevráti, že to máš tak bizarnú investíciu.
3: Taká studňa, však ty si moja taká.
2: Že
3: ty, taká
2: ja studňa, som, ja, nie, moja. Nie, ty si studňa a ja som ten, čo hádže.
3: Sketch Bros.
1: Každé ráno od 6 do 9.
4: S Oliverom a Samom.
5: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské skoré žlté zemiaky, 1 kg len za 79 centov, slovenskú tresku exkluzív za 89 centov a tunia Cario Mare 3x 80 gramov za super výhodnú cenu 3,79. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 24. júna alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
6: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days. Here we go.
4: Hudba na maximum s Dianou.
10: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
11: Európa.
0: Máme piatoček, pozdravuje Diana z Eteru Európy 2 na celé Slovensko. Pýtala som sa vás asi tak pred hodinkou, že čo robíte a hlavne, že čo plánujete robiť cez víkend. Peter plánuje robiť toto.
12: Ja teraz začínam, dá sa povedať, že noč na taxíku. Tak si idem zdraviť takú necelú 24-ku. Teraz začnem a skončím ráno také 5. Zvedete nejakú takú prestávku a trošku auto upratať.
0: Upratať auto.
12: Potopím. Tako zvonka mi auto špinavé nevadí, lebo to v lete, mužky, všetko podobne, to sa nedá každú chvíľu, ale...
0: No jasné, samozrejme, úplne chápem, Peťo, takto začala tá hlasovka, ale jak to Peter dokončil, akože, pardon, mňa sa to tu normálne, že dotklo.
12: Znútra, keď mám špinavé auto, to je pre mňa jak...
0: Jak čo?
12: Podľa mňa pre vás, pre ženy, keby nemajú na sebe make-up, keď je dobom. Ja sa to proste nedá tak existovať.
0: To nemyslíš vážne, Peťo, že povieš, že ženy nevedia existovať bez make-upu? To je strašné, ako sa hovorí. Tak toto som nacítila.

Počúvate Európu 2, máme 11.14, pozdravuje Diana na celé Slovensko. Máme piatok a konkrétne dátum 19. jún. Tento deň patrí aj človeku, ktorý stojí za touto legendárnou pesničkou.

0: Oh yes, Macklemore dnes oslavuje 43 rokov. A toto je jeho legendárny song Thrift Shop, s ktorým v roku 2012 odštartoval svoju kariéru. Úplne že nadčasová vec, milujem. Aktuálne máme 11.15, to je aktuálny čas a v tejto chvíli ideme spolu aj na počasie.
1: Počasie.
0: Dnešné počasie naozaj, že ukážkové letné denné teploty 30 až 35 stupňov Celzia, na severe 25 až 30, fúkať nám dnes bude iba slabý vietor a počasie dnes bude celkovo jasné až poloblačné, miestami prechodne oblačné a ojedinele aj s prehánkami alebo búrkami.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom kryštálový cukor, kilogram za 75 centov od dvoch kusov a zmrzlina Card Dor len za 3,69.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Závratné megazľavy!
5: Čím viac nakúpite, tým viac ušetríte. Rozdávame kupóny na okamžité zľavy až do 400 eur. U nás nájdete svoj trend. Möbelix. Buďte in.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.16 je aktuálny čas. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nová nehoda pribudla v Trnave na Rybníkovej, v smere na Bučiansku sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody ešte stále dokumentujú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patrónku. Aj na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy tam sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj pred Príbelcami v smere z Čeboviec a za Tatranskou Lomnicou v smere do Veľkej Lomnice. Cestári aktuálne komplikujú dopravu a to na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Tieto úseky sú neprejazdné. Potrvá to do nedele do poobedných hodín. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Pred Dolným Harmancom v smere z Harmanca je v zákrute odstavený traktor. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Krásny piatok z Eteru Európy 2. Diana je tu s vami. 11.30 je aktuálny čas. Máme piatok, ale včera bol šťastný deň aj ten štvrtok. A šťastný deň konkrétne pre Vlada. Ten si u nás v Oplati sa naladiť sa vyhral 70 litrov ako nič.
1: Oplati sa naladiť sa.
2: Zopakuj to, prosím.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Áno, tak je to správne.
3: 70 000 eur!
2: Vyhral si to, drahý náš! Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa, Andrej Byčan, Miša Vrábová.
1: Toto myslíte vážne?
2: Áno!
3: Má to jednu tonu váhy! 70 000 eur!
0: To si predstav, že ty len tak ako, že hej, je štvrtok po 15, tak si piješ kávičku niekde na terase a zrazu títo dvaja šialenci ti zavolajú a ti oznámia, že 70 000 eur je tvojich.
3: Je to tu.
1: Tak,
3: máme 70 000.
1: Čakal na to, pre Boha. Bomba.
2: Je to bomba, počúvaj, je to hlavne strašne veľa peňazí. Je to hlavne...
1: Som tomu veril, no.
2: No a dobre si urobil, že raz... A vidíš, a dnes, 18. júna, to prišlo a rovno 70 000, Vlado!
1: Wow.
0: Vlado, veľká gratulácia, pozdravujeme. No a v tejto chvíli, už máme piatok, tak sa posúvame ďalej. Znamená to, že do začiatku leta zostávajú 2 dni a my máme v kasičke takto pred letom prihodené. Pretože dnes hráme o 25 000 eur. Krok číslo 1 je poslať si SMS-ky, čím viac, tým väčšia šanca na výhru. Na číslo 7779 treba poslať SMS-ku v tvare E2. No a dnes po 15. mať ten telefón pri sebe, lebo keď vás vyžrebujeme, tak potrebujeme od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa naladiť sa. A ak to bude celé takto krásne, tak si môžete odštartovať tento víkend a na konte mať plus 25 000 eur. Oplatí sa naladiť sa už dnes po 15. Držím palce.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Hear the clock ticking on the wall.

0: krásny piatoček, počúvate Európu 2 a aktuálne máme pár sekúnd pred 12. Na celé Slovensko pozdravuje Diana. No, ja sa brutálne teším, že ten piatok je tu, pretože sobota a nedeľa pred nami, ruka hore, strašne si to idem užiť. Idem si užívať piatok, užívajte si ho aj vy a cez víkend sa samozrejme počujeme aj v sobotu, aj v nedeľu po 13. A nezabúdajte, že dnes si môžete vyhrať fantastické peniaze a dovtedy napríklad o 13. si môžete povypočuť aj Bekimovo horúce kreslo. Ja som Diana a díky za dnes. Počujeme sa zajtra. Čaves.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Notino Black Friday je tu. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Počúvaš hudbu na maximum
8: non-stop.
7: Toto sú obedy Peskecov.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Non stop. Jeden banger za druhý.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Kde vznikla, kde vznikla tvoja prezivka?
2: Tiamo?
1: Áno.
2: Vznikla v mojej izbe, ešte u mami. Ja som dovtedy robil hudbu a som sa volal tak prvoplánovo.
1: Čo bolo prvoplánové?
2: Chris.
1: Chris.
2: Dve SK na konci. Ale vtedy som akože robil viac také rapové veci. Potom som prišiel na čaro autotúnu, tak som začal melodizovať. Začal som robiť, že úplne odlišné tracky a vtedy mi tak napadlo, že by bolo fajn možno si už rovno aj zmeniť meno aj zase s novým štítom. Tian je vlastne od Christiana. A Moon značí v podstate to, že 99% hudby, čo ja urobím, je v noci. Čiže...
1: Ty robíš vyslovene aj hudbu? Že aj robíš akože...
2: Nie, akože iba vokály.
1: Iba, aha, tak. Ale nerobíš také tie podmazy, beaty?
2: Robil som.
1: Robil si?
2: Ale mňa to extrémne nebavilo.
1: Uh-huh. Ale to je taká, že robota, ktorá ani podľa mňa není úplne docenená u nás, ne?
2: To sa mne na tom nepáčilo. Ja som mal skupinu na strednej, čo boli traja chalani, ja som robil produkciu. Oni rapovali. No a potom som vlastne videl, že ak to funguje, ak to, jak sa povie, zožnie?
1: Kto proste zoberie všetko.
2: Úspech? Tak sa mi to neľúbilo. Som si tak predstavil, že asi by som nechcel byť ten, čo je, že v pozadí. Úplne.
1: A pritom nalejeme z čistého vína. Všimáš, aké porekadlo my tu dávame? Pinky hrách na stenu házal.
2: To sú tie roky. To...
1: Ďakujem. Že základ dobrej pesničky je podľa mňa beat, nie?
2: Určite.
1: Vieš.
2: Určite. Ale ľudia, hlavne takí tí bežní poslucháči, možno to tak až tak neevidujú, alebo si nevšímajú. Akože máme mená producentské, ktoré sú veľké, hej, že ich poznajú všetci, ale väčšinou tých ostatných beatmakerov, väčšina tých ostatných beatmakerov sú takí schovaní.
1: No.
2: Ja veľa pesniček, čo počúvam, netuším, kto robil beat.
1: A teraz veľa takých mladých.
2: No.
1: Veľa takých mladých, čo to vykukuje. A dobre, talentovaný.
2: Podľa mňa super.
1: No.
2: Akože, je tu toho veľa, že už mi to príde, že každý by to chcel robiť a každý to aj chce robiť. No tak... Ale... Nie každý na to úplne má.
1: Niečo mi hovor, akože
2: či ja... Či už talent, alebo čas, trpezlivosť. Sorry.
1: Kľudne.
2: A to sú tie dutiny.
1: Dutiny? Tak ja ti prajem skoré uzdravenie.
2: Zajtra idem na vyšetrenie, uvidíme, čo mi povedia.
1: Však, a to dlho tak to máš?
2: Už vyše mesiaca.
1: Á, ale zase nič, trošku si prechladol. Hento, tamto. Bravčovú masi mal?
2: Ne.
1: Ja každé ráno kloktám blaučovú masť. Roztopím v mikrovlnke a kloktám to. Skús to.
2: Bravčovú. Ešte povedz, že s cibulou.
1: Kámo, ne, to ja chcem mať ľudí okolo seba, ale bravčovú masť normálne, že zohrieš v mikrovlnke na 12 minút, až kým bubloce a potom kloktáš.
2: Ja som počul iba, že si prikladaš bravčovú masť.
1: Na hruď.
2: No na hruď. Na hruď. Keď ideš spať, keď máš proste zapálené prieduško.
1: Ale ja sa rádem, nekloktám bravčovú masť. Ale počuj, je taká nejaká... Je taká, povedal by si, že to robím, že? Je taká vec, že na chodidla sa dáva cibula.
2: To mi poradil niekto.
1: A mal si to? No, prečo ideš na vyšetrenie, keď si ešte nemal cibulu?
2: Kámo, príde mi to také divné.
1: Toto ne, to nemusí byť divné. Divné by to mohlo byť, keby si sem prišiel v cibule. Hej, že by si... Ale to večer skús doma.
2: Čiže si dám cibulu na to ponožku.
1: Spíš v noci? Kedy chodíš spať? Spím. Povedz mi, že kedy.
2: 11, polnoc.
1: O 10. dáme cibulku na nohy.
2: Teda máme predpis.
1: Počkaj, o 10. Okay. Dáme cibulku na nohy. Americkou páskou to obviažeš, aby nevedela uniknúť. Ráno budeš jak ryba. Ver mi.
2: Myslíš? Počkaj, že hneď ráno?
1: Hneď ráno. Ja som si tiež dával cibulu na nohy.
2: A pozri, jak si napadol.

0: Moje meno je Bekim, toto je Bekimovo horúce kreslo a dnes v ňom sedí známy to spevák a jeho meno je Tian Moon. No poďme na koncerty. Koncerty sú?
1: Boli.
0: Začína to dobre.
1: Budú nejaké, takže nie je ich zatiaľ nejako, že extra veľa, ale nejaké už tam sú a uvidíme, že či budú pribúdať ďalšie.
0: Ja som si všimol, že ty na Instagrame dáváš také krátke reelska a pesničky. Mm-hmm. Alebo tam aj robíš, že ľudia, pokiaľ sa najmým, ľudia dali nejaké slova a ty z toho zložíš pesničku.
1: Vymyslel som si takú rubriku.
0: Koľko ti trváš, že keď dáš 5 slov, že ty na to zložíš pesničku?
1: Ako kedy, kámo. To je, ja keď skladám pesničku bez toho, aby mi niekto dal 5 slov. Mm-hmm. Čiže niekedy to je, mám za hodinu, niekedy to je 4 hodiny.
0: Rozmýšľam,
1: to?
0: Že keby sa nudil niekedy, tak ja ti na Instagram pošlem 5 slov.
1: Okay.
0: Nechcem to tu, lebo to je, vieš, 5 slov ti pošlem a keď sa budeš nudiť, sprav reelsko na tie slova a označ ma.
1: Hej.
0: Uh-huh.
1: Let's go.
0: Dáme?
1: Môžeme.
0: Tak vás poprosím, píšte mi sem tie slova, ale ja si ich aj tak nevyberiem, lebo ja už mám svoje. Tam bude cibula. Tam bude cibula a zničený život.
1: To sú dve slova.
0: To je. Tak ale počkaj, zase nebudeme si takto. Tak nemôže byť dve?
1: No, dobre, jedno slovo.
0: Ja viem. To. Toto mi nikdy neišlo.
1: To je slovné spojenie, čo si
0: No, povedal. Ja viem, mne toto nikdy neišlo.
1: Mm-hmm.
0: Nominatív.
1: Genitív.
0: Datív.
1: Ako za tým?
0: Lokál.
1: Ja, jak sa volá?
0: Instrumentál, dobre.
1: Dal som to ešte.
0: Počkaj, dobre. Tak to som ťa vyskúšal. Povedz mi, že čo ideš nové chystať? To ma zaujíma, že či budú nejaké nové tracky, alebo chystáš nejaké CDčko, EPčko?
1: Chystám EPčko, ale rozhodol som sa, že ho nedropnem naraz.
0: Mm-hmm.
1: Že by som vydával single. Takže
0: teraz to
1: každé
0: je asi aj na to lepšia doba, nie? Na tieto mm-hmm. single, že?
1: Určite áno. Počkaj, môžem sa napiť?
0: Počuj, kľudne. Čo napiť, ja som dvakrát šťal za tento rozhovor. Takže budeš vydávať single?
1: Áno, ty si hovoril, že na to je lepšia doba. Hej. Asi. Ja si myslím, že určite áno. Mm. Že teraz proste je toho strašne veľa. Príde mi to tak, že taký artist v postavení, ako som ja, bojujú o pozornosť mm-hmm. toho diváka. A keď dáš celé EPčko, málo kto si to vypočuje celé. Že vydáš EPčko a ty si povieš, idem si to celé vypočuť.
0: Hej.
1: Chcem, aby každý single mal nejakú tú svoju pozornosť, nech tam je nejaký pekný vizuál.
0: K tomu, takže budeš vidieť klipy ku všetkému. Mm-hmm.
1: Uvidíme, či ku všetkému, ale budú.
0: Keď sa bavíme o EPčku, to je koľko pesničiek EPčko zvyčajne býva?
1: Tak 4 až 7.
0: A máš ich pripravené už? Alebo...
1: Mám.
0: Hej. Koľko máš takto v šufliku?
1: 10.
0: To ja mám servitek 10. Toto inak má moja mama. Presne.
1: Tento kašel.
0: Zavoláme je.
1: Spýtaj sa je, čo pomáha. Čiže,
0: na to. Ideme na to.
1: Okay.
0: Ideme na to, dám mu nahlasný. Nech to počuješ. Ona, ja teraz s ňou vystupujem, vieš, po Slovensku.
1: Mm-hmm.
0: A ona to hoci, kedy chytí kamoško na podiu. Keď to chytí
1: záchvat?
0: No, ona začne kašle. Keď to chytí doma, tak už všetci máme taký svetlý moment, že už ide na druhý svet a nadýchne sa. Asi má záchvat. Nedvíha. Ty bývaš v bytovke?
1: V dome. Chápeš.
0: Takže sa darí.
1: No, moje priateľke asi.
0: No ja, to je dobré. Máš kompost?
1: Čo je kompost?
0: To ne, toto ne, toto sranduješ teraz.
1: To je to, čo tam sadíš a ty to ne?
0: Toto sranduješ, že...
1: Nevyznam sa ty.
0: Však to tam vyhazuješ, ten... kompost proste.
1: Akože nejaký hnoj?
0: Také no.
1: OK.
0: Nemáš?
1: Aha.
0: To záveci.
1: Prečo?
0: To si záveci. No celkovo je to lepšie. Pre planetu, tak to pre všetko.
1: Len tak.
0: Jasné.
1: Kompost.
0: Jasné.
1: Dobre. Akože navrhnem to doma a uvidíme, či to
0: kompost
1: prejde.
0: Kompost. Počkaj, keď máš také, že dovolenku, že nechodíš nikam, nič nerobíš a ideš oddychovať,
1: mm-hmm.
0: tak ideš niekam, kam najradšej?
1: Do Eurovej. Bekim
2: na Európe 2. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
5: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Grilovačka s novým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Karička sír na grill len 2,79 za 200 gramov. A staropramen Smíchov iba 3,99 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.

0: Toto je štácia Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes si do ňo sadol známito spevák a jeho meno je Tian Moon.
1: Čo ťa čaká teraz najbližšiu dobu? Takéže, echt.
2: Tie tracky. Akože mám tam už nejaké zaujímavé spolupráce.
1: Bude to do konca roka?
2: No určite, ešte pred letom.
0: Takže diváci sa majú na čo tešiť.
2: Chýbajú mi dve slohy, ktoré mám už ready.
1: Keby si potreboval pomôcť, vieš, na koho sa obrátiť?
2: Viem.
1: Na koho?
2: Na teba.
1: Som rád.
2: No.
1: Som rád.
2: Však ja si to si chcel počuť.
1: Hej.
2: No, čiže chýbajú mi tam nejaké dve slohy, ktoré nemôžem nahrať kvôli tomuto stavu, ale uvidíme.
1: Máma mi nevolá. Stále náspäť, ale počujem, ja ešte raz zavolám.
2: Skús, lebo...
1: Pomôcť v tomto a keď to dvihne, tak to je za vybavené. Ty jak si na to s humorom?
2: Ja som akože in.
1: Že úplne. Si, že?
2: No, jasné.
1: A to je vidieť. Máme úplne jedno, aký máš ty zdravotný stav, to ma mrzí. Nemá jej to za zle, hej, že ona ako...
2: Tak nech mi napíše. Či ona
1: čo
2: napíše?
1: Čo aj poviem jej, ona sa za zle mota. Ona milé mladý zajacov, vieš, a nechcem, aby si mal problémy doma.
2: Pohode,
1: hej? Pohode. Počkaj, teraz snažíme sa tak troška vyšperkovať Bekimovo horúce kreslo a dávam takú úlohu vždycky môjmu respondentovi, ktorý sedí oproti mne, že keby si bol ty teraz moderátor a má sa ma opýtať dve otázky a uviesť to, tak čo by si sa opýtal a ako by si to uviedol? Sme v rádiu Európa 2 potom, keby náhodou.
2: Či máme, idem improvizovať?
1: Improvizuj, poček. No mne stačí, stále si kopkáš nohou, už hovorím, ja viem, že ty hýbeš.
2: Prepač, nebudem to robiť.
1: Nie, rob to, ja to mám rád.
2: Teba rozšilujú, aj keď chodia ľudia?
1: Koja to nenavidím. Prvá otázka je, takže uveďme to.
2: Milí poslucháči, vítam vás v Európe 2 v show Bekimovo kreslo. Dnes tu mám môjho hostia, pána Bekima v ružovom tričku.
1: Dobrý deň, prajem, zdravím vás, ahojte, čaute, som veľmi rád.
2: A tento rozhovor by som začal hneď z hurta, mám na teba otázku.
1: Áno.
2: Vadia ti ľudia, ktorí chodia?
1: To ja nenávidím ľudí, čo chodia. Vieš, čo ti poviem? Teraz bez randy, že ja keď som ochrnul a pozeral som na ľudí, ktorí chodia. No ja som sedel hoci kde, zvyčajne som sedel a pozeral som, tak mňa to fascinovalo, že kokos, jak to je jednoduché. A pritom, jak to je ťažké. Takže ja som...
2: A to je silné, kámo.
1: No, ja som mal strašnú inšpiráciu v každom človeku, čo chodí. Ale, boli aj ľudia, ktorí chodia hrozne a tam som si povedal, lepšie dobrý vozičkár ako na tú chodec.
2: Súhlasím. Be. Myslíš také tie, že X-faktory?
1: No hodzak, vieš, že ide, vieš, čo sa trápiš, sadni si.
2: Rozumiem, dobre.
1: Takže ešte máme jednu otázočku. Kľudne aj dve, keby si náhodou mal záujem, ale vidím, že ty nemáš, ale skús.
2: Mám.
1: Nie, dobre.
2: Mám záujem. Cvičíš drepy?
1: Kámo, bez randy, áno. Ale neviem sa dať úplne dole.
2: Tak, ale počkaj, ty akože s tým vozík, máš taký vozík, čo ide dole?
1: Cvičím drepy, ale vieš, že reálne, ja viem sa postaviť na nohy, vieš, ja viem aj prejsť, takže postavím sa tak do takého polodrepu, takže taký polodrep a idem hore naspäť. Takže cvičím, nohy cvičím celkovo.
2: Pomáha ti to?
1: Vidíš.
2: Však.
1: Ale áno, jasné. Kam, keby som
2: bolo
1: necvičil...
2: Bolo by to horšie?
1: Keby som necvičil, by to bolo extrémne horšie, vieš. Takže ja som vďačný za to, jak to je. Cvičím. A podľa mňa každý človek, ktorý má nejaký... Každý človek by mal cvičiť. A obzvlášť ľudia, ktorí majú nejaký handicap alebo tak, tak by sa mali sebe venovať.
2: Si inšpiráciou, podľa mňa. Pre
1: ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem ti. Díky, že si prišiel do môjho horúceho kresla.
2: Ja ďakujem.
1: Nech ti to šlape. 5 slov ti pošlem. Dojdem do štúdia, prisahám. Dá mi to von, hej?
2: Let's go.
1: Chceš tam odo mňa refrén?
2: Môžeš tam kľudne niečo dať. Akurát som to išiel povedať.
1: Dohodnutý. Máme spoločnú pesničku, zatiaľ iba na Rielsko. Díky ešte raz, vy sa majte pekne a keby náhodou ste nevedeli, akú hudbu si zapnúť, alebo hľadáte nejakú novú inšpiráciu.
2: Tian Moon, do vašich uší.
1: Siastok.
2: Čaute.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Pšeničná múka, len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Poďme sa pozrieť teraz aj na cesty. Máme hlásených naozaj veľa nehôd. V Trenčíne na hlavnom ťahu pred Biskupicami v smere zo Záblatia, taktiež v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom v smere zo Severného obchvatu. V Nitre na Jeleneckej v smere do centra, tam sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj v Štúrove na Ostrihomskej ceste v smere do Maďarska, taktiež v Novej Ľubovni v smere do Kolačkova, tam sa zrazili dve osobné autá. V Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Palackého, v Bardejove na Slovenskej v smere na Dukliansku a v Hlinom v smere do Soli. Nehodu dokumentuje v Bratislave na hlavnom ťahu pre Devínskou Novou Vsou v smere od Borimol, tam rátate s kolónami v oboch smeroch, ale aj v Malackách na Záhoráckej v smere do centra, tam sa zrazilo osobné auto s chodcom, v Bratislave na Einsteinovej pri Inchebe v smere na most Lafrancony, ale aj v Bratislave na Slovnavskej za Vlčím hrdlom v smere do centra, tam sa zrazil autobus s osobným autom, premávka je púšťaná striedavo. Hlásite aj kolóny, tie sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi 45 minút, aj na vjazde do Koštiana Turcom z Martina, tam je to približne pol hodina, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovejan, tam je to 15 minút, kolóna aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to približne pol hodina a pol z Ivachnovej je to 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca, tam sa zdržíte asi 15 minút. Je toho na cestách dnes pomerne veľa, tak dávajte si pozor a šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Počas uplynulej noci a uplynulých noci, okrem toho, že sme sa všetci potili v posteliach, tak vychádzali vo svete aj hudobné novinky a my sme tu preto, aby sme vám ich priniesli.
1: Fresh Vibe Rádia Európa 2.
2: Na Európe 2 pravidelne prinášame aj čerstvé hudobné novinky každý piatok, pretože vo štvrtok noci vo svete nášho času teda to tak býva, že prichádzajú na svet čerstvé hudobné novinky a mňa naozaj šokovala jedna spolupráca. Teraz to bude spolupráca medzi Švédskom a Belgickom. Kto vie, či sa na majstrákoch vo futbale, čo práve prebiehajú, stretnú Belgičania proti Švédom. Tento raz sa v pesničke stretli spolu a pozor, budú to také mená, ktoré proste poznáte. A je to spojenie, ktoré som ja osobne za moju kariéru moderátorskú naozaj ma šokoval. Veľmi. A to som už veľa spoluprác takých, čo sú nespojiteľné, zažil a ho rozprával o nich v rádiu. Janka, poznáš to veľo?
0: Jasné.
2: Kto by ju nespoznal takto podľa pesničky Habits? No a predstav si, hej, toto je švédska spevačka Tovilo. A teraz si pustíme tohto pána.

0: Adrian z Rúže pre nevestu.
1: Presne tak, Adrian z Rúže pre nevestu. Takúto pesničku Papa Ute urobil ešte pred 8 rokmi, alebo 9 dokonca, až potom išiel do Rúže. Samozrejme hovoríme o spevaku menom Stromae, belgický fenomén, ktorý sa spojil práve s austrálskou speváčkou Tovelo a vznikla pesnička, ktorá sa volá Kvety, alebo v francúzštine De Fleur.

0: to je vlastne pesnička od Tovelo a ona si normálne zavolala na feat Stromaeho. Proste, aký
1: štýl? Čo budeš trocháriť? Nech príde Stromae na feat. Akože veľmi pekná pesnička. Normálne predstavujem si samú seba sa v Paríži, ako prší, tam mi svieti oproti tá Eiffelovka a Stromae mi toto spieva do uška.
0: Akože úplne chápem. A ja by som asi takúto predstavu mal, keby som bol žena. Ale pesnička veľmi pekná, budeme radi za váš názor. 0905 030 090. Dajte vedieť o novinke, ktorú ste započuli vy a chcete nám o nej povedať. Napíšte nám správu na WhatsApp a my zatiaľ ideme v playliste ďalej. Spevačka Rage Shakira. Fresh Vibe, Rádia Európa 2.

0: 15. hodina práve odbila, priatelia. Vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2. Po 15. vám povieme, čo máte robiť, ale ešte predtým poďme na cesty a na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na hlavnom ťahu pred Devínskou Novou Vsou v smere od Borimol. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. V Devínskej Novej Vsi na Jána Jonáša nehoda v smere k metru. Ďalšia v Poprade na výjazde z Partizánskej na hlavný ťah smere k letisku. V Košiciach nehoda na začiatku Prešovskej smere z Palackého a v Bardejove na Slovenskej smere na Dukliansku. Asi hodinu sa zdržíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a pozor aj na cestárov na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a aj na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Račej. Úseky sú nepriazné, na staré ceste treba rátať s rozsiahlými kolónami. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele očakávame prehánky, ale aj búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najnižšia nočná teplota 21 až 15 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 31 až 36 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Po 15. si vieme slúbiť aj to, že budeme rozdávať posledné lístky na film Supergirl. Pokiaľ máš doma Supergirl a chceš povedať tvoj príbeh, ako ťa tá Supergirl pred niečím zachránila, napríklad pred nejakým trapasom alebo smiešnou situáciou, dokonca sme tu už tento týždeň mali

0: Sam Felt, DJ Tiesto, DJ EKG či Armin van Buuren, aj takéto obrovské DJ-ské SA vám zahrajú špeciálne sety pre Európu 2, hlavne pre vás v našich tanečných showkách už dnes večer a v noci a zajtra večer a v noci.
1: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
4: Ležíme zrastení.
3: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
4: Vydať sa na cesty.
3: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
6: Predávate auto?

0: značkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Poďme sa pozrieť aj na piatkové cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na konci prístavného mosta v smere k Darexu, taktiež na R1 pred Šintavou v smere z Dolnej Stredy. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá, rátajte so zdržaním. Taktiež na D1 za tunelom Oučiarsko v smere do Bytče, na výjazde do Svrčinovca z Čadce po starej ceste, vo zvolenie na Lučeneckej pred hotelom Tenis v smere od Pustého hradu, pred Veľkým Krtišom v smere z Dolných Plach, Kiniec, ale aj na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Ivachnovej, tam havarovala dodávka. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam je zdržanie 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi hodinu. Rovnako aj na výjazde do Košťana Turcom z Martina, tam je to približne 50 minút. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian 15 minút. Kolóny hlásite aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte 45 minút a z Ivachnovej približne 20 a kolóna je aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Hlásite aj obmedzenia, tie sú na D1 za východnou smere do Vašca, tam je odstavený kamión s defektom. Na ceste sú kusy pneumatiky, dávajte si pozor. A máme tu aj radary, tie sú na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia, ale aj v Bardejove na krátkom rade v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
0: Na

0: Náš playlist je úžasný v tom, že my vás vieme rozburcovať, zabaviť, roztancovať, ale miestami aj spomaliť. Miestami vám dať aj takú akustickú verziu piesni, o ktorej ste možno nikdy nepočuli. A to bude aj prípad Secret Stage s Myselfom.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Ešte som Secret Stage moderoval sám, Myselfa som mal ako hostia a pokecal som s ním krátky príjemný rozhovor, v ktorom som sa Myselfa aj pýtal na základe toho, že má za sebou najväčší koncert jeho kariéry, že aké boli jeho prvé dojmy, keď to všetko vstrebal, aká bola jeho reakcia, teda jeho syna reakcia, ktorý tam bol prítomný v prvej rade a sledoval úspech jeho otca, že ako on reagoval na to a mnoho ďalších tém sme tam prebrali, ale tak naozaj stručne. No, predovšetkým šlo o akustický výkon. A ja sa vás teraz pýtam, chceli by ste počuť Myselfove hviezdy v akustickej verzii?
1: Pozri sa na hviezdy nad nami, na chvíľu ako keby zastali.
0: Alebo spojenie Myselfa, Desmodu a Kaliho?
1: Každý deň mám nádej, bežím koľko vládzem, kým na výkon.
0: Tak to všetko môžete už teraz, pretože nová časť Secret Stage s Myselfom je von a vy si ho môžete vypočuť na europa2.sk.
2: Alebo našom YouTube kanáli. A ak by ste chceli malú koštovku, takú dlhšiu, tak ďakujem. Pesničku od Myselfa, Desmoda a Kaliho si viete vypočuť aj v playliste Európy 2. Viac na web europa2.sk.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Chceli by ste ísť na Grape zadarmo? Chceli by ste dva lístky na Grape? No, zostaňte s nami pár sekúnd po doprave a vo počasí vám povieme, že ako sa k ním dostať.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozdravujeme na cesty. Nehoda na R1 pre Čintavou smere z Dolnej Stredy. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá. Rátajte so zdržaním. Odporúčate to obísť po starej ceste. A dve nehody hlásite z D1 za tunelom Ovčiarsko smere do Bytče. Úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste. A za odpočívadlom Dechtáre v smere do Ivachnovej tam havarovala dodávka. Kolona na vjazde do Hlohovca z D1 20 minút zdržania. Až 45 minút sa zdržíte na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Úsek je neprejazdný v oboch prípadoch. Na starej ceste treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potrvá to až do nedele, do poobedných hodín a navyše v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre. Nefungujú semafory, tak opatrne. Bánovcia nad Bebravou na Trenčianskej pri železničnej stanici je v oboch smeroch na ceste vyliata nafta. Tak si ju pekne pozbierajte a natankujte. Ale pozor, rátajte kvôli tomu s kolónami. Za Stropkovom smer do Breznice vyťahujú osobné auto po nehode. Radar v Humennom na Mierovej pri Šelke v smere von z mesta. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Očakávame ojedinele prehánky, ale aj búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najnižšia nočná teplota 21 až 15 stupňov a najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov Celzia.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Mám pocit, že ty máš niekedy hlas ako nejaká víla z nejakej mýtickej zoo, počúvaj ma, alebo čo. A práve taký je zhodou okolností dress code na tohtoročný Grape a s tým sa bude súťaž Nastav uši na Festival Grape spájať, dámy a páni. Ale aby sme to nekomplikovali, 14. a 15. august, nerobte si program. Vy chcete ísť proste na Grape a chcete tam ísť zadarmo, neplatiť za lístky, chcete vyhrať lístky od Európy 2. Čo preto treba urobiť, vám povie Janočka.
0: Janočka alias Vila Indická.
2: Ty si európska.
0: No, ako málo stačí k tomu, aby sme sa dvaja pobavili. No, čo k tomu potrebujete? Potrebujete nastaviť uši a keď budete počuť hlas jedného z interpretov, tentokrát to bude Gleb v našom éteri, ale nie akože bude repovať, hej, ale keď budete počuť normálne jeho hlas, ako niečo vám rozpráva a bude znieť takto.
4: Niekto mal široké gate, hneď ste sa našli, hneď ste boli feláci, takže my sme sa na sídlisku všetci veľmi rýchlo našli, boli sme taká partia, neviem, 10 chalanov, počúvali vždycky rap, takže rap bol vždycky pri nás.
0: Tak chceme, aby ste nám v tom momente písali na naše číslo, teraz si ho zapíšte 0905 030 090, že chcete ísť na Grape, musíte byť rýchli a keď nám k tomu ešte aj napíšete, že čo budete mať oblečené, akú masku, tak vaša šanca na výhru je o mnoho vyššia.
2: My vám zavoláme a oznámime vám radostnú správu, že ušetríte peniažky a budete ísť na Grape.

0: frajerská vec, Waterfalls na Európe 2, 16:15, presný čas. Janka a Shorty pozdravujú a my sa ešte na chvíľu vrátime do dnešného rána, lebo tam sa odovzdávali peniažky. V podstate za trápnu situáciu, konkrétne za zlú investíciu.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
2: My počas celého týždňa hľadáme spoločne so Slovenskou sporiteľňou tých najhorších investorov, ktorí investovali a stratili, investovali skrátka zle. Chceme počuť ich príbeh a chceme ho odmeniť 100 eurami od Slovenskej sporiteľne. Každý deň o týchto 100 eur dáme jednému alebo jednej z vás. Potrebujeme, aby ste nám buď na náš WhatsApp 0905030090 poslali svoj príbeh, alebo pokojne choďte na Facebook Európa 2, kde nájdete súťažný post a pod tento post potrebujeme si prečítať váš komentár.
0: Poďme si pustiť dnešný príbeh investora, ktorý investoval teda do niečo, ale tvrdí, že to teda investoval predovšetkým jeho kolega. Veď pustíme si celý príbeh, stojí to za to.
3: On si kúpil taký malý antiradar, respektíve to je vlastne hlásič radarov, nakoľko robíme v Nemecku, teda sme robili dlhé roky. No a keď ideš cez Rakúsko, tak vlastne stále nejaký ten radar sa tam nájde, stacionárny. Kúpil si ho za 75 eur, nie? S tým, že však nejakú pokutku ušetrí a tak.
4: A to je zakázané, no, nie?
3: V podstate áno, je to zakázané, no, ale... No.
4: Však zakázané ovoce chutí neušetrí.
3: Presne, no. No a v Nemecku zim jazdil vyše 2,5-3 roka. No a vlastne potom sme prešli do Švajčiarska pracovať. Uh-huh. A úplne sme na to zabudli, že vlastne to také niečo aj má, lebo aj to prestalo pípať, aj to nejak zabudol nabíjať, neviem čo. No a vlastne potom, keď sme prišli hneď na prvýkrát do Švajčiarska, samozrejme kontrola auta, komplet, celé auto prezreli, že všetko je v poriadku, jedna pani solnička povedala, prišiel druhý solník, že no, že tu na niečo nehraje. Ona, že čo, tak má tam nejaký antiradar. A my pozeráme na seba, že ty kokso, my sme na to úplne zabudli. No tie opletačky na hranici, počúvajte, no... Vyše 3 hodiny sme tam sedeli, 1000 eur, teda 1000 frankov švajčiarskych pokuta, neskutočné zlá investícia.
4: Tak to teda je.
0: No, pozdravujeme teda pána investora, jeho kolegu. Asi sa to teda neoplatilo úplne, ale tak 100 eur ako taká náplast od Slovenskej sporiteľne, tá určite padla vhod. No a my gratulujeme všetkým výhercom tejto súťaže.
2: Áno, áno, počas celého týždňa sme zbierali tie najhoršie investičné počiny, ktoré ste uskutočnili a teda odovzdali sme 500 eur naprieč celým Slovenskom.
0: Dá sa to ale robiť aj inak a rozumne. Buďte súčasťou novej generácie investorov. S Georgeom môže investovať naozaj každý. Vyberte si z viac ako 1000 investičných možností v aplikácii George a začnite investovať už od 20 eur. Viac informácií nájdete na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je ale spojené s rizikom.
1: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom. To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
5: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
6: Sobota.
5: Víkend.
6: Je to nedeľa.
5: O Bože, víkend.
1: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 49 za kus z Lidl Plus. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A dusená šunka iba euro za 100 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
3: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper

jedna slávna speváčka nahradí druhú slávnu speváčku na Európe 2 v playliste. To je úplne normálne. Toto bola Zara Larsson, Stateside, a už o chvíľu všetkých roztancuje a hlavne osvieži v tomto horúcom počasí Tate McRae.

0: Vidíš?
1: Wow.
0: Názor?
1: Krásne. No, ja vás neosviežím, ja vás nepoteším, ja vám poviem najnovšie informácie z ciest, ktoré sa vám ale v piatok určite zídu.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Popradskej v smere na Gagarinovu. Taktiež na diaľnici D1 za tunelom Oučiarsko v smere do Bytče. Tam sa zrazil kamión s diaľničnou patrolou. Úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste. Taktiež nehoda na D1 pre tunelom Žilina v smere z Martina, ale aj na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Ivachnovej. Tam havarovala dodávka. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa držíte asi hodinu, taktiež na výjazde do Koštiana Turcom z Martina, tam je to približne pol hodina. Kolona je aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian, tam sa zdržíte 15 minút a ešte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to približne 45 minút. Máme tu aj radary, tie sú na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, ale aj za Hrabovcom v smere do Dubinného. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší

niekto mal široké gate, hneď ste sa našli, hneď ste boli feláci, takže my sme sa na sídlisku všetci veľmi rýchlo našli, boli sme taká partia, ja neviem, 10 chalanov, počúvali vždycky rap, takže rap bol vždycky pri nás.

0: Priatelia, tí, ktorí nás počúvate a počúvate naozaj pozorne, tak je vám jasné, že ideme odovzdávať lístky.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na Festival Grace.
2: Sme veľmi radi, že mnohí nastavujete uši tomuto festivalu, ale pozrite sa, ja vám poviem na rovinu, ja sa ani nečudujem. Boli by ste, nepoviem hlúpi, to je tvrdé slovo, ale boli by ste... Ako to slušne poviem?
0: Boli by ste taký, no, finančne nezodpovední, keby si radšej kúpite lístok, ako ho môžete získať
2: presne
0: zadarmo.
2: Ďakujem.
0: Dopotila som sa. Barborita si povedala, ktorú máme na linke, že ona finančne nezodpovedná nebude a skúsi sa zapojiť do súťaže a vyzerá to tak, že to pomaly, ale isto vyšlo. Barborita, ahoj.
3: Ahojte, čau.
2: Čau, čau. Odkiaľ to si?
3: Ja som z Trenčína.
2: Ja som počul z Japonska.
0: A ja som počul z Japonska.
2: Ja tam Trenčína. Výborné.
0: Barborka, no ty si nám napísala, že by si išla oblečená za čo?
3: Ja som napísala za motýla alebo jednorožca.
2: A ty si počula včera, že ja budem motýl, že chceš byť aj ty?
3: No, započula som sa takú a som sa nechala inšpirovať.
0: Takže môžete sa s Shortým spojiť a môžete vytvoriť motýli klan.
3: Dobre, dohodnuté.
2: Alebo môžeme byť aj v jednom. Motýl jednorožec. Názor?
0: Alebo v takom kokóne môžete byť motýľom.
2: Kokón je najlepšie slovo, aké som dnes a možno tento týždeň počul. Barborka, najlepšia veta, ktorú ty môžeš tento týždeň počuť je: ideš na grape zadarmenko.
3: Super, ďakujem pekne.
2: Počúvaj, ako ty ďaleko bývaš od letiska? Povedz nám, ulicu nemusíš povedať.
3: Fú, asi 20 minút.
2: Počkaj, ale ty si z Trenčína, to je ako možné toto?
0: Ale na pešo.
3: No, tak potom 45 asi na pešo.
2: No nevadí, ale aj tak si z Trenčína, aj tak si tam doma.
0: A hlavne ty ako motýl si tam odletíš, moja zlatá krásna, takže...
2: Ja neviem, v tom kokóne.
0: No Barborka, ešte nám povedz, že koho vezmeš spolu so sebou?
3: Kamarátku.
0: Kamarátku, no tak paráda, tak verím teda, že lístky potešili a že si to tam užijete. A samozrejme, keď budete na grejpe, tak prídete nás pozrieť aj s kamarátkou do našej Európa 2 zóny, pretože budeme tam taktiež.
3: Dobre, dohodnuté.
2: Barborka, už je si víkend, 14. 15. august. Interpretu ako With DMC, Georgia Smith, Izomandias, ale aj Gleb, ktorého sme mali možnosť počuť, a vlastne Gleb ti prinesol tieto lístky, takže chod si pozrieť jeho koncert na grejpe potom.
3: Dobre.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
2: No, tak som ju odstrihol, ale vyhraté lístky má, gratulujeme jej. No a nebojte sa, nastav uši samozrejme pokračuje. Tie najlepšie festivaly zažijete len z Európou 2. Samozrejme zadarmo.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba z

0: Wow!
1: Nebolo to vôbec zle, nie?
0: Tak to teda nebolo. Bolo trošku, ale nebolo to veľmi.
1: Ale prestaň, vôbec nebolo, vôbec nebolo. Priatelia, posledná hodinka nám zostáva v nenormálnej jazde a my vám takú novinu ideme oznámiť, že norme odpadnete. Odpadnete.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Ale to si necháme až po najrýchlejšom dopravnom servise a počasí. Nehoda v Bratislave na Landererovej smere na Košicku aj v Pezinskej Babe, respektíve na Pezinskej Babe smere do Pezinka. V Bratislave na Popradskej smere na Gagarinovu a aj na D1 za tunelom Ovčiarsko. Za tunelom Ovčiarsko v smere do Bytče, tam sa zrazil kamión s diaľničnou patrolou. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Kolona v Bratislave na križovatke Šancová Pražská, tam sa zdržíte dokonca až pol hodinku. No a na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian zdržanie 15 minút, rovnako ako na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú až do nedele na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji a na výjazde z Ivanky pri Dunaji na D4 do Rače. Na starej ceste rátajte s rozsiahlými kolonami takto v piatok, to sa dalo čakať, potrvá to teda až do nedele do poobedných hodín a navyše v Ivanke pri Dunaji na križovatke pri metre nefungujú semafory, tam buďte zhovievaví a hlavne opatrní. Jazdite opatrne aj zhovievavo. Ešte raz to môžem zopakovať, ak chcete. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, ako odštartujeme už tento víkend. Čaká nás zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelo očakávame prehánky alebo búrky. Bude teplo a veľmi dusno. Najnižšia nočná teplota 21 až 15 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 31 až 36 stupňov Celzia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
3: Tak, ideme to oznámiť, akože aspoň tak...
1: Pripomenúť, hej, trošku pripomenúť, pretože tí, ktorí nás počúvate od 14, tak viete. Tí, ktorí ste si nás zapli teraz, tak šialená suma sa bude dať vyhrať už budúci piatok súťaži Oplatí sa naladiť sa.
3: Takto o týždeň niekto bude extrémne oslavovať, pretože byť ťažší o 100 litrov, to je akože... Ja neviem, neopísateľný pocit to musí byť a ja by som to chcel zažiť. Niekto z vás to naozaj zažije už o týždeň a my sa o tom budeme baviť viac, pretože sa menia trochu pravidlá a zľahčujú sa tie pravidlá, zjednodušujú, čo je veľmi dôležité vedieť. Zostaňte s nami, všetko sa dozviete. Teraz Pride, Dracula či Awake Tonight, silné tri single u nás po 17. na Európe 2.

0: Priatelia, ako sme už avizovali, tak budúci piatok bude naozaj veľký, pretože budú sa tu vyhrávať obrovské peniaze, tak my vám o tom povieme viac.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: 100 000, to je tá suma, ktorú môže jeden alebo jedna z vás získať v súťaži Oplatí sa naladiť sa už budúci piatok. No a Shorty, ja som si robila taký prieskum, pretože táto súťaž trvá už rok, že aká bola najvyššia suma, ktorá sa tu zatiaľ vyhrala, a bolo to 135 000, získala to Romana zo Žiliny 5. decembra, pekné Vianoce asi mala. No ale za ten rok sa v úvodzovkách len 8 krát podarilo vyhrať 100 a viac tisíc eur, takže môže to byť 9. krát a verím teda, že to tak aj bude.
3: Niekto sa stane 100 000-károm alebo 100 000-károv už budúci karkov, už budúci piatok. Je to neuveriteľné a máme pritom ešte ďalšie dve výborné správy. Tá prvá je, že vy keď v piatok do 10 sekúnd zodvihnete telefón, nemusíte myslieť na to, že musíte povedať heslo, pretože žiadne nemáme. Čo je ale dôležité je, že sa musíte akýmikoľvek slovami alebo slovným spojením ozvať v tom telefóne, aby sme vedeli, že ste zodvihli a prijali ten hovor do 10 sekúnd. To je prvá dobrá vec.
0: Takže stačí, keď len vydám nejaký zvuk?
3: Napríklad. Môže to byť citoslovce pokojne.
0: Hocičo? A prejde mi to?
3: Čo ste urobila ty? A cíbe sa, čo stalo z tej horúčavy?
0: Ty videl si rozprávku Hľada sa Nemo? A v tom akvárku tie ryby robili taký zvuk, keď ho krstili do akvárka.
3: Dobre, je to v poriadku. Druhá veľmi pozitívna vec je, že máme SMS-kový zvýhodnený balíček, ktorý nájdete len a len na webe opletisanaladica.sk a s ktorým sa naraz viete do súťaže o 100 000 eur zapojiť rovno 20 krát.
0: 20 krát, to je neuveriteľné. No, priatelia, ja si myslím, že tu nie je čas trácať čas, nie je čas rozmýšľať, máte na to celý týždeň, aby ste sa zapojili do súťaže, ale čím skôr tak urobíte, tak tým menšiu šancu máte, že na to zabudnete.
3: Nezabudnete na to, lebo 100 000 eur môže patriť práve vám, bez hesla. Naozaj choďte na web oplatisanaladit.sk, kde si toto všetko ešte raz môžete prečítať, aby ste neurobili chybu. Ako poslať SMS-ku, vám povieme ešte teraz.
0: Áno, 7779 je to číslo a text je E2. Takže toto urobte a budúci piatok už iba držte telefón v ruke pokojne a so slovami
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Skutočných 100 tisíc eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 tisíc eur.
2: A bez hesla.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
5: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Hazardní sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Starohajskej v smere z námestia Hraničiarov, taktiež na Pezinskej Babe v smere do Pezinka, na výjazde zo Šenkvíc do Vyštuka, na D1 za tunelom Oučiarsko v smere do Bytče. Tam sa zrazil kamión s diaľničnou patrolou, úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Taktiež je nehoda pred Lučencom v smere z Lovinobane a za Hnúšťou v smere do Tisovca. Hlásite aj kolóny, tie sú na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Tam je zdržanie 20 minút, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian, tam sa zdržíte približne 15 minút a zdržanie hlásite aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu aj radar, ten je na výjazde z Horných Vesteníc do Novák a hliadky sú v Skalici, na ulici Malého pri Kauflande v smere do centra a v Polomke v smere do Závadky nad Hronom. Šťastnú cestu.
10: Na

0: My počas celého týždňa hľadáme na Slovensku Supergirl, ženu, ktorá zachránila zadok svojmu partnerovi v nejakej situácii a vyzerá to tak, že sme našli ďalšiu.
1: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
2: Máš doma super ženu, ktorá ti už niekedy zachránila zadok? Daj nám vedieť ako a vyhraj dva lístky do kina na Supergirl a filmový merch k tomu.
3: Tých super dievčat, super žien na Slovensku je naozaj veľmi veľa a sme veľmi radi, že partneri tých super girls a super women sa prejavili a chceli o nich hovoriť. A to bol základ súťaže, ktorej sa dajú vyhrať dva lístky do kina na práve tento film, ktorý sa volá Supergirl a už o pár dní bude mať premiéru v kinách. No.
0: Áno, vy do tohto kina môžete ísť so svojou polovičkou a možno tak ju potešiť a dať jej najavo, že naozaj si vážite, čo pre vás robí. Nám napísal, alebo teda nahral hlasovku náš poslucháč Jozef, o ktorom si začíname myslieť, že nie len, že má Supergirl, ale že oni sú nejaký super pár.
3: No počúvajte dobre.
4: Podľa mňa každá žena je svojím spôsobom super girl a tá moja je pre mňa super, najúžasnejšia manželka a žena už krásnych 17 rokov a je úžasná preto, lebo porodila mi dvoch krásnych synov. Za 17 rokov manželstva a 19 rokov spolužitia sme sa ešte ani raz nepohádali.
3: Bože, to neviem, či bolo, nebolo nemiestne sa tak zasmiať. Ale dobre, všetko. Hej, 19 rokov sú spolu. 17 sú spolu ženatí. Či toto?
0: Zobratí.
3: Zobratí. Majú deti. Krásne, hej, všetko, rodinka fajnová. Ale ten záver, že my sme sa za celý čas ani raz nepohádali. Prosím.
0: Ako? Ako, Jozef, potrebujeme vedieť, ako sa to dá za 19 rokov ani raz sa nepohádať. Však to nemusí byť akože taká, že hádka na život a na smrť, ale len taká akože jemná hádka raz za čas, vieš.
3: No on tvrdil ešte na konci, čo je odstrihnuté, že on povedal, že v ničom a kvôli ničomu sa nepohádali. Takže to je akože úplne, že perfektný pár. Počúvajte, ste vy vôbec z tejto planéty, vy dvaja?
0: Ste vy vôbec ľudia? No. Nevadí, už to asi nezistíme. V každom prípade Jozef za svoj príbeh získava dva lístky. Takto sa potešili traja ľudia pod oknami, čo máme ich tu najatých. Oni vždy takto sa tešia, keď potrebujeme.
3: Za 5 euro.
0: No a užite si to, užite si to. Si predstav, že by sa teraz pohádali, vieš? Kvôli tomu, že...
3: akože, vieš, možno to tak, takýmto spôsobom privoláme, ale viete čo? Hádať sa vo vzťahoch je zdravé, normálne, kým sa tam akože nehádžu taniere o stenu a podobne. Hádajme sa. Prosím vás, hádajme sa.
0: Presne tak. Čo budeme trocháriť? Hádajme sa. Jozef sa neháda, získa lístky. Fandíme, držíme palce. A mňa to inak potešilo zistiť, koľko super žien na Slovensku žije.
3: A pozdravujeme samozrejme aj všetkých super mužov. Dovidenia.
2: Aj tebe už tvoja super žena zachránila zadok? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a zober ju do kina na Supergirl. Viac info na europa2.sk.

0: Vy ale Prešovčania počúvajte, veď ja zajtra idem za vami. No, zajtra večer o 20:00 taká obec sa volá, že Víťaz. A tak som sa zamýšľal nad tým, Janka, že ako sa volá obyvateľ obce Víťaz? Víťaz?
1: Víťaz. A asi. Žena je Víťazka.
0: Víťazan alebo Víťazanka, podľa mňa. A pozdravujeme všetkých do tejto obce malebnej pri Prešove. Vidíme sa tam zajtra večer. No a teraz budete počúvať Janku.
1: Áno, pretože nás čaká posledný dopravný servis tohto týždňa v rámci nenormálnej jazdy, tak poďme na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Na cestách to vyzerá už o trošku lepšie. Nehodu dokumentujú len v Bratislave, v Starohajskej v smere na námestie Hraničiarov, na Pezinskej Babe v smere do Pezinka, v Zlatých Moravciach na Martinskom brehu v smere von z mesta a za Hnúšťou v smere do Tisovca. Tam sa zrazili 3 osobné auta, úsek je neprejazdný. Hlásiť aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, tam je to približne 15 minút. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte asi 20 minút. Máme tu aj dve hliadky, v Skalici na ulici Malého pri Kauflande v smere do centra a v Polomke v smere do Závadky nad Hronom. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bež

0: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Vo benzín. Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské chladené kuracie rezne mamičkine dobroty, 1 kg len za 5,49, slovenské maslo tradičná kvalita 250 gramov za 1,09 € a kryštálový cukor korunný 1 kg za super výhodnú cenu 75 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 21. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač VD3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.

0: až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
2: Koho hľadáme?
1: Kohokoľvek.
2: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplaťou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

0: sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

all the words now. There's nothing left.

0: Zeus, check us at thepass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kačo ja, padne to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
0: Stay tuned for more A State of Trance.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba

0: pustí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

tvoja hudba na maximum.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
2: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.